0: Liste d'hommes, c'est notre choix, notre famille et notre fierté.
1: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa iyo si centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
2: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
3: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
2: Usikae nyumbani.
0: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
2: Nenda kituo cha afya.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka, wa dada, wa mama, wa baba, wa toto, wa sokulu, wa tate, mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 12 mwezi huu wa 8, mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu Ufaransa. Mama yake akamtolea Bernard kwa Mungu na akamulea Kikristu. Mama yake Bernard alimukomalisha Kikristu kwa maneno na matendo, alimuonesha mifano ya Kikristu, ya Ukristu. Na alipokuwa na umri wa miaka 18, mama yake akafariki, akampoteza mama. Bernard akabakia yatima wa mama. Na kwa muda wa miaka 3, Bernard alikuwa na hali ya wasiwasi rohoni mwake, mpaka alipoamua kujiunga na utawa, akaingia katika monasteri ya kule Sito. Ni kule Ufaransa tu, mpendwa msikilizaji. Juhudi yake Bernard, bidii yake Bernardo, pamoja na uwezo wake wa kuwavutia watu, kuwakokota watu, kuwasikilizisha watu, uliwafanya ndugu na marafiki kama 13 hivi kuenda pamoja na Bernard kujiunga na utawa. Mtakatifu Bernard kwa kujitolea yeye mwenyewe ili kazi ya Mungu iendelee, isonge mbele, alizoea kusema rohoni mwake, anasema: Bernardo, Bernardo, umekuja kufanya nini hapa? Ad quid venisti? Unapofika msienene katika chumba ambamo wapeti seminariste wanajifunza, wanaandika kutablo kwenye ubao, wanasema: ad quid venisti? Umekuja kufanya huko nini? Kwa kukukumbusha mapashwa yako. Na hivi Bernard alijiuliza.

ili aweze kuendelea na kazi ya Mungu kwa kuichapa kwa juhudi kubwa. Na mkubwa wa monasteri ya Sito wakati ule alikuwa mtakatifu Stefano Harding. Stefano Harding aliyekuwa mtu maarufu katika elimu ya Biblia. Huyu Stefano Harding mara moja aliutambua vipaji vya Bernardo na aliona kwamba hataweza kutumia vipaji vyake sawasawa mpaka hapo atakapopewa madaraka ya kuwaongoza wenzake. Baada ya miaka michache, Bernard alipokuwa na umri wa miaka 25, tena kabla ya kupewa upadre, akapelekwa na wamonaki.

Bernardo aliweza kuwasisimua wenzake, aliwapatia juhudi na aliwapatia nguvu, akiwatia moyo wavumilie baridi na zeluji na kufuata kikamilifu kanuni yao ya utawa. Bernard alikuwa mlinzi shujaa wa kanisa. Bernard alikuwa mwenye imani na matumaini. Hata askofu Anacleto alipojifanya papa katika upinzani wa papa wa Roma, Bernard akamshurutisha kuacha upinzani wake. Pia Bernard alimkaripia sana mfalme wa kule Ufaransa kwa makosa yake. Hakuogopa mfalme, ikiwa ulipatikana katika kosa alikukaripia na kuonesha mabaya uliyoyafanya. Hata kama wewe ni askofu anakuonesha mabaya yako. Kwa sasa wanasema aliitwa zamiri ya karne yake, na alihubiri vita vitakatifu, la guerre sainte, kwa kuokoa inji takatifu. Ni Bernard aliyehubiri. Wakati huo huo alifundisha teolojia, akaandika vitabu vingi sana vyenye bei kubwa sana, kwa kuwapita walimu wote wa kanisa katika ibada kwa Bikira Maria. Ni yeye aliendelea kutangaza ibada kwa Bikira Maria na hakuchoka kumsifu Mama Maria mpaka kufa kwake. Alimupenda sana Mama Maria. Ni yeye Mtakatifu Bernard aliyeutunga sala ambao wanaita kumbuka e Bikira Maria mwenye huruma. Ni yeye, mpendo wa msikilizaji. Kwa mwisho nguvu zake zilipungua, lakini mwili wake dhaifu uliendelea kuleta alama ya imani na matumaini, na ulisukumwa na roho yake yenye nguvu. Akafariki mwaka 1153 na akiwa na umri wa miaka 63. Wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1174, na baadaye akakuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1813. Tutamwomba Mtakatifu Bernardo atusindikize kwa sala zake. Tunasema alizaliwa kule Dijon, ni kule Italia, kule Ufaransa, France, Dijon. Alizaliwa France kule Dijon. Yeye alikuwa na watatu katika jamaa ya watoto saba. Na alipokuwa na umri wa miaka 22, akawashauria baba mdogo wake, ndugu zake na watani watu wake na rafiki zake, na wote 33 wakaingia katika monasterio. Mpendo wa msikilizaji, wakaenda pamoja. Ndugu zake walikuwa wanne. Walipoenda katika monasterio, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria. Walipoenda katika monasterio, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria. Walipoenda katika monasterio, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria. Walipoenda katika monasterio, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria. Walipoenda katika monasterio, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria. Watawa Yerusalemu kwa kutosha mji mtakatifu katika mikono ya Waislamu wa jambazi. Ndio maana alitangaza, alisali kwa ajili ya vita takatifu, na akawa pia mshauri wa mfalme wa papa na wa papa. Alikuwa kiongozi wa akiwashauria, kiongozi wa kiroho wa wafalme na papa. Kitu cha pekee pia katika maisha yake Bernardo ni mapendo yake kwa Bikira Maria, kadiri nimekueleza. Na wanasema kwamba ni yeye aliyetunga sala inayoitwa ukumbuke ee Bikira Maria, kisi nimekuambia mpendo wa msikilizaji. Yeye pia katika sala ingine ya Bikira Maria inayoitwa Salamu Malkia, ni yeye aliyetunga hiyo sala Salamu Malkia. Aliongeza pia maneno ya mwisho pale tunaposema ee Bikira mwenye huruma, ee Bikira mwema, ee Bikira

0: Disons merci, chers amis auditeurs, auditrices de la RMBB. Ils sont 9h20. Nous suivons maintenant un micro-programme des bénévoles. C'est parti.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourner ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mimi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juno na lepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananispike sauti kwa mala utaona kama regle. Kutakuwa kama sinye zimoya zenye utawaka naona sauko na komala, par exemple maziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet. Njo hivi ya tukai lenju kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu waya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye yule na inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanza inakuwa kana muna gani vyavi. Ye pekepeke alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga. Madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance. Ndio na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courante ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri, hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie mbona mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza na kwa kana facility ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoorienter mzuri na sasa mzazi anakoorienter kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuibia ya wengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe nakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njoo unasema unajua, ah mtoto wangu kumbe. Asha kaona regle, metu natusha kufahaya, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, usha nzapenda na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatu ongele yake vile kabisa na hatu viongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha. Na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu. Na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, saa uko unamuelezea. Naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako magonjwa. Batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku wengine, juni kona kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea. Tukishungoja usalama mdogo, takomeshwa,
1: umoja doja zoya. Mpendwa msikilizaji, presion sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akteri wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto, walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riski ya ile avortema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya enye ilikuwa na kuwa concerning pale ile norm inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norm inafanya norm inakuwa fragile kwa siku ziko na kuya hivi jana wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao nikusema kwa siku za kuya iko tena watoto ndio tunaanza anja zongelea wazazi wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na niapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
0: Tunasema santi, tumuza tukafata kipindi hiki. Tumfate sasa na kipindi kia wale wanaishi na ulemavu. Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kufata kipindi hiki. Itakuwa kila ambacho kilipita jumajana. Tufate
5: Big salut Horizon.
6: Hey, salut Baba.
5: Tu vas où là?
6: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça na weekend avec Seigneur.
5: Et tu me fermes la capella?
6: T'inquiète.

0: ya kiingilio. Kisi mtangulizi aliongea ni kipindi kia mtu anaishi na hali ya ulemavu mbele ya microphone. Kasereka Kisokero Edouard anayekuwa kadoneza kwenye CDF Association Congolaise Debout et Fier. Mimi si peke ndani ya studio, tuko na mwalimu wetu wa kila siku
1: Frère Kamat Omer, nikiwa mganga hapo ku centre pour handicapé physique heshima letu de Mutembo.
0: Atakaye tupitiza angani ni kaka mpendwa Arsène Kapisa. Sana hivi kama desturi za kwetu, tutaanjilia kwanja kukumbushana nini tuliongelea Alhamisi iliyopita. Ndio, kama tunakumbuka vizuri, Alhamisi iliyopita tulikuwa na mwana psikolojia mama kabisa mkakamavu, aliweza kutupatia mada moya kwa intitulé stade développement normal de la femme. Manake ebikambere remberere ebyo mwana akala veramo na hapo akatuonesha vitu vingi kabisa. Alituonesha kama mtoto, wakati mtoto iko mchanga haistahili vrema kumfokea, donge unakuta mtoto amegusa sijue anagusa chini, mara mu unatomboka sana hapo kabisa, unakuwa na huko unafaa na huko na mu huko na mtatiza kwenye
1: kuna muumiza
0: kwenye ubongo wa kwake. Ndio na hapo akatuonesha wakati mtoto iko naenda na komaa, kuna kuwa mchezo moja moja anaifurahia, na hapo kati ya hiyo michezo alitaya football. Nakuta mtoto anacheza kabumbu, gizi tunajua mpira kabumbu ina wakati inakuwaka kombie 45 minutes. Sitakuta kwa watoto au hawana wakati ya kawaida, watu wanacheza ti wakati wanachoka, hata wasema bo wengine walikuwa kule baende ngambo ya huko mpaka itakuwa magharibi, watoto biko wanacheza. Sasa wakati anarudi nyumbani mara moja na unapandisha sauti, na ijapokuwa hapo utawakuta wengine kupitia hiyo kandanda wamekamata maisha yao, maisha yao imekuwa kabisa kwa mustari. Hapo kabisa alituongelesha maneno mingi. Kipindi tunatoka kufata hapo mbeleni ilikuwa inaongelea namna gani tunaweza kuishi na watoto wasichana wale wafie. Nisikia na wiko wanatuambia mtoto yuko fie inenda fikia kiwango anafika kusiku zake za mwezi, na hakuna hata mtu mmoja mwenye ashaka muelezea, inamtraumatizea, anakosa kama kuna kuwa nini basi. Na ijapokuwa alizaliwa na wazazi mama, hiyo ilikuwa kabisa kazi ya mama kumueleza wakati fulani labda kitu fulani napasha tokea wakati fulani hivi na hivi, na hiyo kabisa tunasema kabisa hiyo ni makosa sana. Ndio kwa hiyo alituongezea akasema kama kwenye society tunawaona watu fulani fulani wanakuwa makali, ni gisi vile walikomalishiwa. Na hapo aliongea yeye kama mwalimu, alisema kama watoto kama na hao mara mingi unawatambua mara moja kwenye shule, utamkuta mtoto anapenda tu bo akue kama iko yulu kushindia wengine wanafunzi. Hapo ndiye huyo mtoto kabisa huko nyumbani ana tatizo. Na baadaye akatuongezea kusema ujisusiti utakuta mtu anakuwa kulumiza mtu, kukata mtu, yeye anakuta ki haiko zambi kukuta donk mtoto kuliko tumwambie kama hiki ni kumbaya. Hapo zaidi alikazia mtoto anakomaa, wakati uko unamnawisha utakuta mwangali mdogo anakuta swati kwa kiungo kia kiasiri, hapana, hii ni dhambi. Nani alikuambia kwenye mwili wa mtu kuna dhambi? Kuliko kumwambia kuua ni mbaya, ni dhambi, kufaa hivi ni dhambi, lakini wewe unamuonesha kama kumwili yake vile kuna dhambi. Na njo vile utakuta sijue maumbili kama iko namna gani, utakuta wakati mtu kuna develop sema basi makambi kwa dhambi pako kutuangalia kama iko niko mko namna gani, kuliko kumuelezea ukuwe wazi kwa una mtoto hivi hiki kinafaa, hiki kiko na kazi fulani kwenye mwili, hiki kuna kazi fulani kwenye mwili, lakini inakuwa saa unafaa fumbo. Nasema hiyo ni makosa sana, makosa sana tena zaidi. Nasema kama unakuta labda uko mwongozi fulani kwenye kampuni, uko sijo president fulani kwenye association fulani ama kwenye inji fulani, unakuta vitu hata wakuambie kuko vitu wenye aviendeke wewe kabisa, unakuta unamkuta yeye hahangaiki, hahangaiki, anasema hapo ili na njia mtu angali mdogo. Sasa tuangalie namna gani tunaweza kuwalea watoto wetu. Hiyo ilikuwa mada ya Alamis iliyopita. Ndio sijue kwa leo, mganga karibu tena.
1: Ndio asante. Basi tunashukuru kwani mko wengi mnafuata vipindi vyetu, na kama mnatufuata vizuri vraiment, tunakazia sana watoto, tunakazia sana watoto, kwani ile ndio vrema society ya kesho. Kama vile tumesikia, watoto wanapitia ka mambo mbalimbali na ni lazima kuyapitia. Kama mtoto anakomala hata achezea kajini hapa utoto kama faka nini, wana saikolojia wanasema kama tu kuko etape ni ya kupitia, atipitia kata kuzea waka waki, ataipitia kasiku moe. Ndio vile tumesikia kile kuko makomportmamu ya moja moja, kwa hata kwa watu kwa kubwa unakomprendre ke ya probleme isi. Na ili muelewe mtu vizuri, inafaa unaenda kuuliza mamae mwanao tawati kwa bia bia wetu mwa na wewe sama mko bakali sana, maana kimtoto na shindani kuna tetema. Sasa ni vapa, sasa ni vapa, kuna ba traumatize, kuna ba traumatize mtoto na shinda tu ni hog tena papa njoli ananta tetemeka na serva ke pale kuna teseka ya zati. Donc batoto wetu vema tuone tuta basaidia namna gani. Leo tuko tuna ile tema tu moja, namna ya kuwalea watoto. Watoto wetu tuwalee vizuri, wasiwe na magonjwa ya nguvu, vraiment tu prevenir magonjwa kwa watoto wetu. Leo tuko na mada mpya kabisa kweli.
0: Ndio.
1: Tunatoka kabisa ku research, tunatoka mas. Ndio. Tema yetu ko syndrome du bébé secoué. Syndrome traumatisme, anaweza sema vile traumatisme crânien. C'est quoi la face signifie quoi? Kutingiza mtoto. Mara nyingi tunayo ile zoezi. Tunatoa watoto kama kitu tunabaraka tunabatupa tayulu, ile njoni kuna tafuta simulia hii wakati. Na nataonesha kwa watoto wa chini ya mwaka moja, ile inaweza leta mambo mazito sana. Na inaweza leta mambo mazito sana. Wafaransa wanasema le syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien infligé par secouement. C'est un ensemble de signes cliniques concernant un nourrisson, hématome sous-dural, hémorragie rétinienne, œdème cérébral, ce que l'on appelle parfois la triade. Il est comme kifarasa. Kwa kifupi, wakati tunatingiza mtoto, tunachoka kule ndani kuko bongo. Na ule ubongo yule wake kunakuwa kushe kama tatu. Utakuta huko deep, utakuta kule, utakuta pale primaire arachnoide et dure mère. Yezi na chunga ile nafasi. Mara nyingi tunakuwa ni kusimulia jua ma AVC iko tukuru ndiko zinatokea yake.
0: Ndio.
1: Wakati unasumba mtoto ovyo ovyo, unaweza ndatingiza hizo nani? Tusa kuna bongo nani ya sasa tunachuna manyama, unaona haiko chuma pana. Haiko chuma. Ama haiko mfupa pana.
0: unaweza kwenda kuitingiza kule ovyo, inaumiza hizi manani makushe zenye nimesema zenye zinazungukia ile ubongo.
1: Mhm.
0: Kwa watoto wenyewe biko fragile, mtu samwanzaliwa iko na uregevu wa kwake, amiko na mandeseda zingine, unaweza kuta mtoto na msumba sumba vile, mtoto atalia bila kuacha. Unaweza sumba vile mtoto, una mtoto anatetemeka.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto anatetemeka. Unaweza sumba vile mtoto, utakia kuta sijui mtoto anafanya makonversio. Na kuna kama na sikia saka ka ugonjwa mvika, na kwa stuka stuka.
1: Mm-hmm.
0: Wakati nilikuwa nikitafakari na kuingia kindani ya hii mada, hapo niko nawaelezea tu kifupi, kwani kifaransa na vile saa moja tutasema mengi, lakini ukiwa na haja ya kupata text unaweza tukontakte kwa namba zetu, tunakutumia text. Hapa tuko nasimulia tu vema bazazi tuelewe kitu moja.
1: Ndio.
0: Nilipoingia kindani ya hii somo ya leo, nilikuta kia kose na balozi basa, watu mi basa uwe basaka uwawa, basema ni balozi na hiko tabalozi.
1: Ndiyo.
0: Mtoto ulikuti iko mzuri, mtoto kwa mzima, na kia msumba sumba, anakia zimi. Mm-hmm. Batasima ni,
1: mm-hmm.
0: Mana wama mtu lako uti, kwe mali habiti, kwe. Tuko ku 0.
1: 09.
0: 09.
1: 97.
0: 97.
1: 29.
0: 29.
1: 47.
0: 47.
1: 42.
0: 42.
1: Ndiyo, tunasema, tunatumikisha namba kama 09, 97, 29, 47, 42. Ndiyo, tumesikia kabisa, mganga ametuonesha namna gani. Inaomba, kucheza na mtoto ndiyo ni vema, lakini tuangalie, tunacheza naye mchezo wa namna gani. Yeye ni mtoto, angali mchanga. Utakuta unanyangula mtoto senye, wamukisha naisha mtoto, unapima kwanja kumunyangula. Utakuta mtoto anakuwa kama anasisimuka. Sia, olo na mwenyele, ni lova, petition, atasio, hapo kabisa, tunagusia kitu mwa mubaya wakati yenye, huko unamusekue mtoto, unakuta mtoto unastuka, mtoto, hiyo kabisa huko na traumatize, huko na mutia vrema kwenye stress, japokuwa yeye ni mchanga, anabezua vile vitu wako wenye huko nataka mutafutia hivyo.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kama vile tunasema, tuko na leta kifupi juu ya syndrome di bebe sekue. Tunasema vrema haiko telma indike hasa kwa watoto wa chini ya mwaka moja. Na kama tunajua kusema kwa kuzaliwa mtoto mwanaume anakuwa na anakuwa epe feble par rapport ya mtoto mwanamke. Mara nyingi tunapoendesha utafiti tunakuta kwamba hii mambo yanaweza onekana sana kwa chez les garçons que chez la fille. Tusakaonesha ile mara nyingi ma traumatisme ma patologia nyingi za kuzalikana nazo watoto na les garçons vraiment mara nyingi wanapatikana zaidi. Tumesema wakati unamsumba mtoto unaweza kumtraumatize, unaweza kumuumiza kwenye ubongo wake, kwenye krania yake, kwenye kichwa chake bila kujua. Na tunasema unaweza kuta mtoto analia, unaweza kuta mtoto anatetemeka, unaweza kuta mtoto anafaa makovilzio, na dadi pursa hata ile makovilzio, ile masinye, zinaenda fikia kifo. Na ni hapo kabisa kweli, sijue wataeleza, je, utafasiria ni ugonjwa gani, umempata mtoto, alikuwa iko mzima kila wakati, lakini tunapofika umecheza naye mara nyingi sijui atakuwa ni baba, sijui atakuwa ni mgeni alikuja, sijui atakuwa ni voisin, sijui atakuwa ni sijui uranaye mchunga mtoto. Vraiment najua gisi ni vitu vinakuwaka.
1: Mm-hmm.
0: Tunasumbua watoto ndio. Ah. En fait tunaweza kuta vile wanganga kama nakumbuka ilikuwa ulizo, sijui ilikuwa mada gani zamani.
1: Ndiyo.
2: Unasema, ah, sasa wakati unakuta mtoto amezaliwa, sasa bana
0: mkaratisha
2: kumwanamgeuza.
0: Nini?
2: Sasa moja walikuta kiki kunakuwa shida kidogo kwa kuzaliwa.
0: Mm-hmm.
2: Hapo watamtoa hivyo ili vrema tunajua kuzunguka kwa damu inazungusha vile ile tunaitaka oksijeni.
0: Mm-hmm.
2: Ni kuleta oksijeni kichwa mtoto, kusevua mtoto.
0: Mm-hmm.
2: Ndiyo. Uliko mganga anajua anafanya, anajua anafanya nini, anajua anafanya nini.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo. Mganga anajua anafanya nini.
0: Ndiyo.
2: Na mara nyingi tunaposimulia juu ya mada kama hizi, wengi wanaanza kusema, "Ah, tunawe, ndiyo tunazoea lakini
0: mbona tu na komalaka tena tuta tuko na basumba sumba."
2: Kama vile nimesema, chero tubuha nyotekea mtoto. Jana nilikuwa na ndugu yangu mmoja, anaitwa Engineer Jersey. Nilipokuwa nikiandaa mada, alinieleza kwamba, "Mimi nimefaa hiyo nani hiyo jeste siku moja mtoto alitetemeka."
0: Mm-hmm.
2: Jana alielewa kwamba ambo.
0: Mm-hmm.
2: Akastuka na kabisa Jersey, najua iko nanifuata kwani nilimwanza ku hii mada, lakini alinihakikishia kwamba yeye ameaona na ameyakuta.
0: Mm-hmm.
2: Tunapojiza na watoto kama vile mada
0: iliyotangulia
2: tunaonyesha kwamba watoto vrema. Na ile ndio lengo la mada zetu. Mm. Vrema tusaidiane.
0: Mm.
2: Watoto wetu wakomae kabisa kweli kimwili, kiakili, kipsikolojia.
0: Mm.
2: Na hivyo tunakuwa tuni kupana hizo shauri inaonekana kuwa ndogo ndogo lakini zinaweza kutusaidia kuchunga watoto wetu, vizuri.
0: Mm.
2: Na kuepuka shida fulani fulani.
0: Ndio, asante sana mganga. Wakati tunasema ndio tunazoezi ya kufaa hivyo lakini mbona tu wanakoka na viko. Ni hapo ni tuko tunakree wakati kuna nyangula watoto tunapafanisha ma movements hizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi elewa kama ile kitu litokea wapi. Hata kama mtu akueleweshe utasema hiyo ni bongo hiyo. Hiyo kabisa. Msikia waganga wataalamu kwa wanajifunza vitu, naomba kumlea mtoto sio kukulea mtoto sio kupigana na kumchekesha sio tu kumnyangula nyangua.
2: Mm-hmm.
0: Unaweza tu kufaa jeste kidogo mtoto atacheka, sio tu kumnyangula sijue unatafuta nini. Hapo kabisa tunasema angalisho sana wazazi, angalisho kabisa. Na wakati unamwachia mtoto wale mbele ukashi Roma nao mule mbele, angalia huyu mwenye anachunga mtoto kama naye kabisa iko kwa usawa. Ndio usikute kabisa unaenda kuta mtoto wanakurudisha mtoto ananjalia. Uruwaza ndiyo kawaida iko labda anatafuta chakula, anatafuta nyonyi, lakini wakuta kulia yake inaendelea. Labda walimukokota mubaya, walimukokota mubaya kwenye mkono nini. Hizo hizi ya kukamata mara mwa mtoto wakuta amefika kiwango fulani, unakamata tu mkono mwenye unamuhunja tu mgongo huu. Unakosa kama iko saki, unakosa kama iko nini. Wazazi tuende pole pole. Tumemuzaa kubeba mtoto sijue miezi 9 akishaonekana iko raha kabisa kwa wote. Hata kama ilikuwa kustukia utasikia, lakini akishazaliwa utasikia wabiru wania se pale ni watu wote kabisa wana furaha. Sio wakati yenye mtoto amezaliwa, nomba sasa kumulea vizuri, kumbembeleza mtoto akomae kama anaona kama ana mzazi kabisa wa kumhangaikia.
2: Ndio kama vile nilisema, na kazi hasa kwa wale watoto wanaozaliwa wakiwa na uregevu fulani. Mm. Les enfants prématurément.
0: Mm.
2: Wanao wengi mtoto alizaliwa basi kuna uregevu, maladie fulani, bale des angor Vraiment sasa hao kabisa kweli hapo tunakazia hasa kwa wale watoto.
0: Mm-hmm.
2: Kuhusu alama tulisema kwamba kunaweza kuwa mambo kama covilizio, tunastuka, mtoto anaweza kuwa na malaise, sio kitu tamuuma. Mtoto anaweza kuwa na pause respiratoire, tunaita apnée, unaweza kukuta na respiration vile inacheza kidogo. Mtoto anaweza ingia mkoma kama vile nilisema. Mtoto anaweza kuwa vile na trouble du sommeil, nakuta mtoto usingizi unakatali na kuna usingizi vraiment trouble du sommeil.
0: Mm-hmm.
2: Mtoto anaweza kuwa na mavomissement na tapika, vraiment ile ni maalama zile zinaweza onekana kwa watoto
0: Mm-hmm.
2: Na hapo kama vile nimesema, angalisho hasa kwa wale watoto wali wanaokuwa na uregevu, wanaokuwa wazaifu kwa kuzaliwa. Mm-hmm. Na kwa utoto wao.
0: Mm-hmm.
2: Tunaposimulia ile mambo yote nafikiri tunakazia tena hiyo tunaoweza kusema kwamba angalisho na kichwa, angalisho na shingo, angalisho na uti wa mgongo.
0: Mm-hmm.
2: Kwani huko kote kabisa kweli unaweza traumatize mtoto huko.
0: Yeah.
2: Naonekana hizi siku wanafunzi hawapate tena fimbo, lakini tulipata mti hata kwenye kichwa
0: sio. Ndio, mapinisio yenyewe miguu inakuwa yulu, miguu inakuwa chini. Bana kubebesha sawa jiwe kwenye mgongo, wanafanya nini? Hiyo kabisa, leo kabisa unasema kweli kabisa, leo ni
2: ndio wale wanaofaa sijui hiyo mazoezi ama sport kwa watoto alikuwa ni primaire, wengi wanatufikia wamemvunja. Mm-hmm. Sport vile maji pasike unapaswa tukusite jue tuwe ni sport gani unapaswa kunapatia batoto.
0: Ndio
2: watoto wako nafika kwenye hospitali wengi tena mtu kwa fa sport mtoto amevunjika.
0: Mm-hmm.
2: Sport aina gani kwa mtoto wa umri gani?
0: Ndio.
2: Vrema lengo letu ni kuwasaidia watoto na kuwapatia shauri ndogo ndogo ili watoto wetu wasiwe na

0: fulani na utakosa kama mtoto amesikia nini.
1: Ndiyo.
0: Na tunakazia hasa kwa wale watoto wanaokuwa wazaifu kidogo, watoto wanaokuwa wagonjwa, wanaopungukiwa nguvu, sijue wanaokuwa na shida fulani fulani. Wako wengi tunawafuata kabisa huko na huko. Ndiyo, ndiyo. Lakini tunasema kuna geste fulani fulani wanganga wanazo wanajitenda au iko terapeutike, wao unajua wanafanya. Lakini unaweza fanya geste fulani fulani haujui unafanya nini. Mganga anafanya geste fulani, anajua hapa natatumia kuna fasi fulani kwenye mwili wa mtoto. Wao utakuwa tu kunafaa tu maji sijue za namna gani.
1: Ndiyo,
0: ndiyo.
1: Asante sana
0: kwa ndugu wanaotufuata, sijua wanatufuata namna gani huko. Walete nani
1: maoni ya kwao. Ndiyo,
0: tulisema tu kwenye
1: 09 97 47 42.
0: Ndiyo, ndiyo. Vraiment kama vile tunasema tuko na text mingi sana, lakini tunajaribu kuleta tu kifupi. Ukiwa lazima vraiment development text nini, tunaweza tu kutolea nayo ikiwa unapenda usome kabisa text zote, lakini kwetu ni kuleta tu shauri ndogo kifupi ya somo kubwa inayoweza kawa kabisa kweli kwa tutaingia kwa Kifaransa nini inakuweza kula wakati ya minga. Lakini nafikiri nini tayari umetufata, umesikia kia muhimu kuhusu mada yetu ya leo. Watoto wetu kila siku tuko na jaribu kuendesha utafiti tupate shauri ndogo ndogo za kuwatolea ili watoto wetu wakomae kabisa vizuri, wasiwe na shida nyingi. Ikiwezekana kuepuka shida ni ema kuepuka kuliko kuacha shida ifike sasa watu watunje.
1: Asante sana mganga, ndio tunashukuru. Na wakati inaisha kabisa kwenye studio, ndio tumesikia kabisa hiyo maoni mganga anatupatia. Anasema wakati mtoto anaenda iko na koma, usisahau wakati alikuwa anangali mchanga, labda kuna hao watoto wamezaliwa na hawayaeneza miezi ya kawaida ya kuzaliwa nayo. Lakini gisi amekomaa, unaanza sahau gisi huyu alikuwa kabisa mdogo. Hata wengine wanawapatia mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kaboke ya nani ame hiyo kabisa, utakumkuta ushaanza kumpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa, unaenda ukasahau mtoto ali mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kaboke ya nani ame hiyo kabisa, utakumkuta ushaanza kumpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa, unaenda ukasahau mtoto ali mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kaboke ya nani ame hiyo kabisa, utakumkuta ushaanza kumpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa, unaenda ukasahau mtoto ali mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kaboke ya nani ame hiyo kabisa, utakumkuta ushaanza kumpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa, unaenda ukasahau mtoto ali mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kaboke ya nani ame hiyo kabisa, utakumkuta ushaanza kumpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa, unaenda ukasahau mtoto ali
2: tanket

Karibu, karibu mulikiriri mwanze wa mabiwa echingironga chenecho, echingironga chenecho wa mabiwa chichikave ni chingiro eche chihindi echo mwira libula meso. Mwira libula meso ni chinde chika kwa sira ukwila vire radio moto putembo beni, mulutu wa mabi hinda sahini na matundia vire ukwila vira ebangira yabahani abo mu chitongole eche mezo still. Na tukasima mulu wabari itakateka, mwitaketeke, mwitakendeke, mutege matwi, mkatu kwa mavu na sesene.

0: Ndiyo, ebiri anu vitu kandiria, akatse makutsebu, inya subula, inya nahabu kire, chinyamu tima na chinyamu vere. Na chikareka, ito tutukaka na ya, okungambo, ayo buyonzo, eka, okuika kiria, okuhembe kwa na makuni, mena mena. Isi mwalingika na makuni, awama samuli uloa, nga uu makuni awale, eriwa mbu, ebola. Ihehe. Ebola ili asararo male ndelende, ama kunini ane. Chikatu mituwa kanya oku makuni, oku hembe kwa na makuni mbali mbali, siwa mbubu sana na ebola, yeah. Na yeye neko kundena ya vili hika. Yena yeye neko, na yu ni makuni, kawa ndi makuni. Nero wakatuha, mameziri barriere, uoka mkumbe itu wakola, niwa mbu, itu wabia nobu yonzo, omobo lenzera, no kubuli ndambi, no kwa veriano, niwa mbu, aha usi, usi, ahotu ne. Muri kiriri mwanze, abakuni abali lupitali, situtuwa watute bali lupitali kunde muba takolo buyonzo. Yeah. Tuti bali lupitali kunde bandubo mutsafu. Yeah. Chamala keba lwala. Yeah. Amakoni akaya sera, omubiru wa mundongo kware, akatumika ngoko, tukana tumikisa yane bende byuma. Sho radio, amordinatere, sho telefone, kwa wekana sabaka kurambuno, telefone ya uiri mwasa, yika tanda. Iya mebu ya virobe nene. Bo, kutena mwenye ngabisi ya wana virobe nene, yikana tareni na njihia njihia, lakini wa kurambu, telefone yi, yito lerewa ye hiramu kumakarebe, imu ndesho tumikanda yake. Ngare tuwa mfano yonitia muli kirimanze, busanane de obuyonzo watu kakola nerehembekwa eryo twangabya nayo sibambo erehembekwa ribambo ono kunya mabya mulererere shanga hembekwa na bukuni ono kunya bya mukulu yo angalwala ono kunya mabya mulwana shanga lwala ije chikarekana tu mfano uwe radio na telefone abuli chintu chushi chushi chikatumika chikasa chikaluha no mubire kwa niatia wanganabi unamu basulu namu basulu mbaa omuri wao kushi kufatana na vyali vyo kalia, vikasi vini musunja sunja. Ehende hendo, ehine mshetza ndia hende, nero wama tolera, waya kwa mehamba, apandisita. Wama tolera, waya kwa mehamba, ni wambu, chingo chirebe, chama biasa chikaluha. Omundu kwa nenge chuma, echika tumika. Nero rehembe kwa, si wambu. Ulia vya na makosa kunde muku, titako lobu yonzu, yeah. Tichukua wikachiti, tukaba wisa yengu kwa, omundu wakalu ala, katambi ni katambi. Ukabia unamuba sola omubere ni chindu chikatumika nitinge bindungo ko even dibikatumika ngoko kaganzabu tukuka ne mutumika nomubere kwa ne mutumika te kadiri koko na muhumula ngoko na mubasola kwa ne mutumika atya nero chingo chirebe mu mubere changana luha nero kumbwa bya nero pokera chote aha kwisho kulu kwa ye kwa male kwa bere luha kutolere ni mu masaje kuna tolere ni mu chindu chirebe kumbe nayo kodawa we yon bo kusingandi ye wendika iwa kombrandre tuke kwa verevetia ya chingo chocha maloha. Kundi wangana hembe kwa neruwa shishira. Echo, kumitu wetu na shungaba tarisa ya, chini chika uchitimira libulame, shungaba tarisa okumakoni, tukaka na okumakoni, noloholo. Donge wangana lola munawire. Kwa venengo kwa wangana hola, omunja, kutze munawire. Neresi tuwa tuka shishira sambo, siba nzire mwaka lola, metuwa masa angalambo munja chama behola. Saache, oyona vyo kuradio kumuliolo, koverewe tia, sekomsa. Ni mambo maisho mdu kwa liatia. Kunde telefone mdu kana ita, ukana iraku yutu, wa ulia ulao na marende, unamutumikisha, unamusomana ma message, ne ushi siro mjacha, ya mavya bloke. Ya mavishi bloke, iye na yene. Nere baku rambu, nani, ibaku rambu, ambu telefone yao, ya mavi bloke, donge siya ngashe tumika. Nere wako mbrandre. Sekomsa, kwa virewe tia muli kiriri, isi tuwa pia tukabia, tukabenga situ andesha hola, kutsenga situ andesha, shito shalu mombiri, kutsenga situ andesha lwala. Oyo ama lola muna wiri watu, oyo ama lwala. Itu wakombra andre, utu yake, omundua mawe lwala, ali hambi kona bukuni, muna ure musamusa, ama vya panje lupitali. Chishia, isi jadu sisira ya, isi tuwa fanyi paniki, ni mambu uwa luwa sisira kutsevu, uwa shalu ala kure nganu mkuni ulie lupitali. Yeah, kwa betave tia, chikara kina shaka nyokondu ala, nolo holo muli kiriti mwanzi. Nerendu walayo nyereko. Nga mtino ndambi. Omdoka na lwala. Katambi. Chingocho machikana luho kwa mubere. Nerokumbi wapo keracho. Unyutubo kusi munga lwala. Echono mapokelo chini na iwaloleri ya batu ahwa. Ibatu kere kutambiranda kenda eke. Naremenya gabakande kutunza batu na wapokelo chote. Itutuli atu nga bakoni kumutuwa mnye kumukunyaka na lwala. Na hali ya relama na rehola. Itwa nishe ichu shicho. Hali omulamu na oloholo. Chikapela kitwa kania uko makoni utukatsu kako. Tusheka nyoko loholo kwa chende chero. Tseho enzu kwa yoyo loholo wa makoni muli kiriri manzi. Kwa tutupalobo loko bakoni. Aliwesi baburi ambo mkanda hole nyumuli lupitali. Iye. Yeah. Mundu waka na lama. Shadawa. Tuline na matumeni kia mundu waka lama. Kwa yoko dawa ewa lama. Kwa venengo kwa baka na repare. E telefon. Iyu wana. Kandi ya shetumika. Ndake ndake. Kwa verovetia. Muli kiri manze. Nga kwesho nimero. Ome unesha makuni. Awali ya kahembe kabando wakera. Uvere kire. Kutse onye sakire. Oko 94 09 16 63 Kitu suko uchindi chomwira li ula meso. Nga kuha enimero ya Vodacom ni 082 48 428 Aho kietu sunga oko chihindi echi omwira libula meso. Hano hanyo mundu anabresaka na mama rasta wasi. Na yanayimu brekira ushe brekira kundirezo mkabianga ikatu tenga. Ono atia ati boju baba ati boju ati tunaba kuwa mire ati kwa nene yeyo ukaka na ya echi ryoko kwa nene. Endwa ala kumbe twamenya katambi ni katambi amundu eni alwala shita hira hwiri nanga kabiri kirilwa hayi zeho ni mero yawe yewerereko enwa nandi witi septanefro nandi twama kusima tino katambi ni katambi tukaka nae kwa nene amundu akalwala tu kwa benengo kutukana kanyokolo holo tukashabwirira tukashika nyakoche loholo ko chende chiro metu kaka nokondwa lana loholo oluholo endwa laika leto loholo na tukashabwirira omachiro echakani echikasa ehe muri kiriti tukaka na ya arsene kabisa no mtu ndiye kapisa kasimo kapisa kasimo aka kaka na ya okoloholo kalembast loholo lwa sirahayi kutse kesho ndwala ukande minyeyo na shiure metre kuluande lwa kabirulu wabiyo, nundudu ntika nidia kasimo, tunamutu polishunza kanosha yanosu na masa, onuatia, aksandi kwa kipindi papa, tunashukuru sana, tulikuwa hatujui gisi mtu anaweza gonja wakati ni wakati, ama kukufa, lakini magonjwa yamekuwa mengi, japa ni Serge kutoka Busenzera kudemi, Busheri Demil Wit, sinja Serge sulisha saka, au ndiyono ama sakaha no hatia. Aksandi kwa kipindi. Tuko tunawafata apa Katanga. Mungu wa wabariki. Atini Felis wa Katanga. Ehe. Wasinja Felis wa Udola ngira na Moize. Owe Katanga. Mungu anga wetu na isharibu la ere kwa mechihindi. Tuwa mabashi makutibu. Arsene kapisa tusi wa mocha anya.
1: Oyute wa hola kumundu. Shali minyuluholo kulukalire.

0: tule kishale ndambi mino tukalendera Piero Rihika munu kuli ngwatane mu komichi chimichichi gatsu kampeno hari Frank leno tuli moka hunga kabe bukune kwa Ebola omwati wabere kabyanga katike abantu yari langirango ko Rika re no bandu bana mutalirwa re no bamabiminya kabisa na ngo kune mu bukune wa Ebola wangana kabagalera nibyo mbere no biwanga bwa hano byangana kuretera na lubanza inyo mukase bano musuko wakabyanga ka karama kutsebo berebete
1: bo wasinje kuri bureli ekyo twashi Ebola ni reality
0: ni kwa nene
1: donc a hukumu tu amenyango ko se mwatsi wa bwana ni tutu ashingo ko tuli omuntu abutem e dynamique communautaire tulimu ama bitongole bene tulimu tukalwa ne byoshi ebikita bantu e boye ne mwita umnigo la mumisi satu plus de 2300 personnes era mabe hall ne tuashinga mundu amabe ana nga akari na uti chomo mtu tunemula bire byoshi na bintu bya def nous on a dit qu'on quitte avant tu calo na M23 il quitte avant ni quitte crime et cetera cet nero au commission munya ni yenda ndiri batam bukone sibule aba calo na yobushi twashinga ngo yangana be ni nyoras ni kwanza butemenya na kavere ni bandu bakaro nda mo sho franga kuni banene bashi aba ute formation bashinga ko ikaye mu opportunity wa makop wanga sunge chelaka wanga uliyevendu nero bangana tsukuma bangana kuma bandu eri bya ko resistance mpaka bukoni bukanyerere oli mundu osi asha tumiki ko bitane na betia
0: kutse baba langirini ana uti aka ekipe kiwe bamubirikira kwambo ana wasaba
1: habana abo nero okwe cho mtu alangira ndekeneke oyu shushi angabuwa chevi okomendu biri ebinge biri post set for sim okomurobi oche munabwire aba katumika aboshi nangana matakalinga ta ano nane fursa kwanza sasa kusoni bakongomana sasa hata bimindoka simchuchi
0: bali mo strategie zonale obuli lupitali lokatambira bakoniba
1: e deuxième vole ne vandu ben munawira mundu ka namo mulichirochi omuite wachala ambavere tebita bakamuron bido byoshi kaba tunza ndiri munawira bakata kirulo na mimi wayo sanachi bo mundu ni hola ne bola eske muna shin otendi tumbo la mandu nichi omundu yakabya na mali omanene esa mundu akaula yo munganga akasubweka musulusutaka nero nauka kuti no abanga aba vetulira bakati kwa shofranga shahai ne munako tunemulwa bwire byoshine guvernemente ya Kongo kundichi si ari frango mu repost kunde repost sare epidemie ngeketa abantu sana chochiro e guvernemente kalu ye investir eri wati che bistrictire yoshi kumbe akwe ka strictire kawite omwaye eye kai defendre ko kuniyobu eri capacity protection kundichi munabwire kumbe yabya surveillas e kalagali donge bagamo supervision kumbe bandu bakalwa okozon sande et descendre bakala ba mastructure na brevet nuke ye kolpitari si ari na ma equipment de protection choche kale kata munabwire langira abanganga bane bane mu
0: kubaka
1: bo babere hembe ko babere munabwire ari banganga bari ko sete na lesson information aba docteur aba medecin chika kana echi no esa mundu akabye na nemulwa nevu insina nga sare mu burakonene oyu ni mundu tukene mu miango mu diwo cheo che Kongo omwadui wa kongomani akai watanga ADF ikitabandu akai watanga M23 kuni si wanga tukerelwa muna wure no munganga ngo kwa kabye banemu ngelu tukupitalo ati mabawa nani obuse omukalange baba ngo kango tika ukalu wala ngiranga ne uringa bu barbar niwa musuwa ngo suwa ngo suwa ngali ni lupitali bandu bandu banzirelo sana nero banemo asao sazushi ebiro byoshi banga kaora mbo ango koma bya no stonga stonga batok kuma mwae kulipitala lunene akaba referee kitatumba babika kitatumba mwa aera ile bini bebola bakaya matanda babika matanda abakaba tire bayiro bayiro moizo bar kandi bakasuwe muto ka bakaya su kulipitala munye na bate ni ya babo natumukaye kulipitala lunene kandi mukasha subanu kusanachi oyu to ke hola mwe bwo tukenda ko tutye bakamusu bayeka ukumusha bitakere hola kandi bakamu kulipitali kisha babilese botamuchi hali abanemo hola abantu banene habiri byachi oyu ane mtu huri ane mtu ita okomwishu ni yene mfanya kashi iwo tunabia moyenga toma bia na balu abalu na wao mabao tukanena munga ngabebete ama tukanganya bioshi ama bakanganya na bakonet olingo yu ali aho sio singa bikani mwenda covid tunewa tutaende mbele alikina nemo wana ije ingiane ranet nilo kumwishu wa bakati maulupitali kane bakasa kwa deze kumwa sa tomo tonit iteto maji ya sime mkakulechi tuleva aleve toma kulechi kumuju kande kaya watu ya manempo uteji populasyo. Kwa esi nenemu ita vandu. Kunde echo kakole chiringi echo. Ukabili mwadui wa vandu.
0: Wasinja. Tuka interpele. Tuka shatulo koma hawa vandu. Patrice nyoba politisiye mubaira ritongerua. Omomani pilasyo ye masu. Ukasungo munduni asa. Ini alua. Tunasingo ko. Ebi usiepe kahuluka munabuire. Veri konsekitive okobia la bembere. Kunde abandu wa nasa pa politisiye nga nyoba mashaba vata. Yehe. Ayu ni mabehi. Na iliyo nerika muna wira nga chabari ya momu towa bandu amba waka twitter. Nerisa lawa rengikania omunga anga. Oyo wana kusosolo munda ya nyoko muna wira utiyuka kwita.
2: Bo, tuka shima radio moto kwanza. Omazi webola akatu shangalisa itubu ushi. Muna wira muno abanga anga. Eritu kwa kera. Obuko nibu shibu ushi. Tuwa shingo kumunga yuka eratre yuka tunza. Wamibi nibuko ni tu. Ayo. Shara mwazi wa politiki, shara mwazi wa bandu fulani, ifoto munga katumule kerechi, omubiri. Memu nabure muno, abandu wa luwa mbaha, na munga ngobu mwazi wa bukoni, arengana yare mugo. Kameme, bandu wa matualo wangebo hayi. Bakatu kolera nebilengire na ebola. Operasyon ngokope kakoreka. Naro, eske kwenne kwenene, evi ebola bebo, sivita shabia mkombetasi yabu. Tuka interpele balo na voshi na bandi voshi apa china waza mbalenga ebola seyer mtu lengere rono mudoktera mukulukulu munyamatanda mwaulire busana na ebola na o arengo yobe hol metuka ndu endele eta ka edut acheka man na mamizir barero bakatira mtu amtu respecte
0: bandu ba dokte batambo bali ali ana
2: ambo bandu bali ana eske ayo omno neto bambo na bokobyala Oko magetso unali aita heroko kano kusabuni unali ayo.
0: Kuzo ukabie ya labretreha.
2: Kuzo ukabie
0: uba. Sawa shine sabuni ngikaula sanga.
2: Olwanza lurai. Ambushi wotu latula. Eritu kwa kera kameme memsine na bola ya mama mbumutushile tulotulo kuchinda me. Tukana ira mareserve make kameme netula nukuchinda. Me muna vure munu walo langa tushibu yehe batu tuletule vavru wambu. Na unu atasio alo kemu na kwa miro munga nga mumo yuka watu. Echinda chio machamabi konda mine munu abandova ake ne karante. Aloke. Abantu karanti wa mebi atenu bukoni. Uwali ya nabuku wakendi ya gabara abandu wanga. Eche wumu. Nero abalu wanabushi. Na abandu bushi abandi ya bakuloba kuloba chenera madbutu. Urashi shali mubalu wanabasa. Kumbe bae shubarema.
0: Ezi tuanga nabarikira ba politisi ya bashatre ba bandu. Iba nasi bashabura bandu.
2: Aba e probleme nene kei kabi kuba politisi. Unashitue kwa chama chetube riwa tuti epopilismi ya uritza ndia cheho. Na tukwa tuwa pia tukwa nengiru mpopilisi menga bandu bambu. Romo kendre huwa tutaka muanya. Tunamata shi alomo. Omo drasheme. Kundi muna ure muno. Situ wa shika niko tutekirebo. Yende yase. Ashe wate batata tunabio kovi yala. Alo ketu chinangura. Jaba ngangabatu ule tina chikato choluba. Tulimiteka meme dega veru ya nene. Ede mili kama tuwasa kumbia nebandu bana kutsevu. Kutsevu. Omo miezi tatu. Sasiba ya mabu ube simuano. Kutsi ya buwa muaka. Omuhali yerenge otulemo munabwire amaendoxe amadeze formasi oba bakatula trebaka bwa mabanga ngamu tululei alubutwa kwa mabawo ndere ka baba ulamu bavuayu ubutwa kwa mabavuayu ba dikteloa ya bambu yehe monzo chu yehe chino cho tukole acho kombe bolo mundu na tsukeri kombe na tsukwa waye shunako ukatibute namo bandi ya bola shiyere namo bandi ngianga asambula eso serkesha bana nabo kokuka waida Namo bwandrenje amameziri barere bana betorotoro ngianga ati me malupitali kumba nete ribuli ot. Eske ohona mabara hanu. Sinto nata lwala. Ina tupitere munganga. Ko sinto nata tupitere eri mpolitisie. Nete nama ko mutu mpolitisie ombe parastamol. Eye. Kuzo tunipime eye. Eri munga yotu kana tupitra. Omubiri amabi omubiri omuhanda. Eri munganga ye no mulamu. Naro munabure munu shitwa langara kotre. Arenga. Babre babeno babre ngramo betorotoro yehe yehe nje nabra nakwa mama siasa na maziasa ba docteur simuli na politique selema tukender peli bana ba politisia bakaronda mavua mo moshonzera shetashwe abana rino shibakati resistance yona na meme na boma babo manadu mu ma group depression na ma movement citoyen malizima ba ryaba kabia yome abana ni ba politisia problem yeyo abana nuka shunga tu omuntu nakubura ha Ninje neri mundu we mouvement citoyen, neri we groupe de pression. Neri na nuna ina kare tra butsumbu tsumbu, alors que akaronda na ari montrer wa ti politique ya lem. Abu shabu tukawa interpele kwenye baba na abana nopo kai rabati, baba katika madazori. Ndiyo. Kwenye nukana toa kwa misinerizi wa uwe mayo taka hii chindu chao itiro kwa wida. Mbeno ni bazale ndo baada kaka kaboro kuwe na declaration mbwa nduka na tukali te kondre ball. Eba sinerizi eba group depression na baada kaka. Me omo makariti biabia
0: kwa. Biabia bende.
2: Biabia bende.
0: Ni kwa mtunga na watu tia waringa na bofrangi ya babasi. Aringa akavya mpresida me basi nebure.
2: Anduka hii chineka shinene kumbe. Mwala watu franga na minyango ko okubalwa na ichineka shinene kwa nene tukana ema deklarasi utu kwa lusha ya aki nwene me epretiko mumuyitu mkabi ya vende kundra abazalini wabulusha deklarasi abamasi mufumasi ito ya abulusha madeklarasi kumbe ebi ya rita shati mia na rita shata kia ama group ama nani ama abandrova ma riposte kumbe ebi ya brehu
0: frangi tuangana batu te kabisa nenye kontrole oko musukori kakala bo riba mutumukulu mwa kontrolevo.
1: Unashi muna wire tuka la verabe no benen. Hari la plus grande question ni ya sécurité ya bari bikengire mu bibushi. Kundi esatu no mukwa marabe nen hari mu abantu bane mwasane sho mbundu bakashindi mbya banganga. Bo awozi ni singa tukeni bwanga ne musuko tukana tubya nawo. Hani nabandi ni bayinyora ngo tujya buwa. Sibashi bamwe
0: watutamenya.
1: Utamenya si ashinga chinga berebeti ini abya ne rekola bya kasundi rekola. Alakini kwa mabua bo eyo tukikala niwa mtu ulio si irarishize mpaka hise niwa mbari abari mu makarti hakabya nabandi batuni ba dusi bali uwa tugari batya tu nero hari kintu kinene cyo tunumubwa kumesha tumikwa ko yeye ke nibya iringa autorite ya leta omukulene na wachindu chanabya ichina kwa marerwa inyina ngabu wachindu bagambo
0: meme omukulu na yame langiro mundungu kwa mambe chinda na yamabe ya muhambako na ini akashi alivyo mukoni
1: ndi bilalo na ngoma bo merera munalo ngoma bantu bari sausa nachi
0: ndibwa abanyangome bo bakaluba pika ho na rubya nubya tahora
1: voilà
0: cyo se changabya
1: fa muwabya mundu ukatakiri tabantu banene bage kuraba.
0: Ano, tubwere ya hombe na tunamushata shahika munu tukashabu wako mwati yu tunamutuka renda ye Piero. Piero karibu.
3: Basi.
0: Nemusi ya katambika wane laba kutsebusebu.
3: Basi, nama utubu kwa mwati ni mbani kwa nane.
0: Alo.
3: Mwati ya rekoleka mbenene basi.
0: Tule tutonga tuko mwati, ute wabaneka kusangwa umwati wenye utuka buwaku wa ide pesa mo lesenze kwa mkara watu na kuwa nomu muhandikiri ya deklarasyon. Ayiri mwe miyatse mbere mberere, china ne chobandu bali uwa, rere bya mbu mumu asonde kene na ribwa mutukumbe gouverneur general Somo Eva Alueho tatubira dimbaniere general nka berebet.
3: Bas inga simari bya ukanyitwa kuchinywa chiro cha munugire na ryo motse otukakana yako yini mwatse munene kabisa shikire. Na shabandu beto veide pesi chisekedi.
0: Asikiri muide pesi pute sikiri kubikala nivoshi.
3: Asikiri ndo kubikala nivoshi.
0: Tuende.
3: Unasi ito kuide pesi tuka watu te kumbi tuongoze. Ituongoze chihuo na yo eriongoze chihuo. Kumbe ito avye mubuongozi obu angabiaho. Uvyobu weta desieje, uvyobu wachi, kumbi ito avye mubuongozi obu. Kundi abane ni ito.
0: Nyumu wa shabandu wakalo rera.
3: Wakana bu ambu. Ambu ide pesi ambu. Basi mama taluka. Ngumu chef de quartier. Kuno situote kwa mshifu de karitia wa IDPS. Me kuno o mshifu de karitia ma utaluka ngerimba kalalo kei. Ukana luba kaba mbu IDPS basi hata lukire. Bela kaso mbu asumbu.
0: Tuende oluka nzamichi.
3: Neritu nero.
0: Oluka furumari ya kuliru.
3: Kaka mfano wakunga taka koho. Eriwa nyeti IDPS. Ewe tuwe no. Unashe province. Ikanga iya vire mwihanda vina nabina nabe vire. Iha vigraside. Iha vya na ma teritwari wa ma Nyiragongo, Masisi, Uchuru, Uturu, Walikale. Ne vile Goma. Ne tuto vya mgranoro mweno. Ne vuta embo muyo vuta embo nuwe beni. Ne lubero,
0: teritwari, ne teritwari beni.
3: Ne itue eno, emitu mikire ikai kabia ngoho beni ya hosomu ane. Ne riwa langera, itue eno, esava kakole kasi, iya riwa ambu. Hama tabi yanga ngehe plase fulani hiyanganaba niko mo dejere nika hiyanganaba niko mo obelse hiyanganaba niko mo ma ministeri mo kwa profese kwa munugureba kahula mo ambudiba kosebo mo guverner nariyo ehi anyeyoshe kaba nikeyo ehiyo aba kaba kaya muhio na bandu mwaifi alakini mberembe no nika kaya chendo eto chokotebo ewe ya vini po ya kaveri omo deklarasyo yoto akola mtu wabwire tuti omu holo epo ya kwanza omu kulu owe province muno wire waka wambu kumbe yowa maongoza province ijo tuka watu kumbe yowa maongoza kundine tumutu wanabu watu haa omundu watu wano kundi yoyo basi mwana fanya mafunzo awashikire na bandu mwana mwire mparashitisi ye yambu tunaute mwala wetu mparashitisi
0: nautu muluana
3: muluana nereo muluana yoyo basi yoyo nga hambe chitu umbi ndasha banduwe wanga ngere wana waka wambu bakatu wetirali na moya hivi omundu yoyo oyo bata kibwa batu bakale tatu natuka mtikatika hubeni hao mwiti nereo tuka batu mwala watu yu lave nereo mwala watu yoyo omomi tumikire yewe Toma satu kalangira obu holo obareketa disezi ya yao na eba kamute ka utirimame abitushya nyogoma ha na ryo omundu ono obu holo omato tukabata mwala watu yulave na ryo mwala watu oyo omomitumikire yewe toma satu kalangira obu holo obareketa disezi ya yao na eba kamute ka utirimame abitushya nyogoma ha na ryo omundu ono obu holo omato kweribanyete amagabo akagawa
0: na ryo
3: Echa kabere nero twa tukashiani nero echo
0: chabandu ba nyomo ngare pungre echo unga mwema
3: echo echo chabandu ba kwamirire kutsebo tunakwamirire na mashitashi weikande na nakwa masha fimu sito akafanya video na ma message na nabere kwa mana vokanzera na bande na bande nibo safatike ide pese ne force politique nene kundi yeyo ito tukafanya declaration tu abantu bose bapaho kama kaya no kumaeka
0: ndako
3: la kola mambisho
0: era eske wangana sia no declaration sio kwa ika kwanza kuvya uvi ya vya manani
3: na nario unashinga kwa manisa to miate ya honga bwanyete nario mtu akere twa bikola byo tutia twa watu te ario tukafanya mambisho tukafanya na marche webeni toma anose eri watu te emwache situ chandirewo eide pesire ka hewolwa Nero tukafanya ama marche ni bambu tukanditsuko komeri kwaho tukaenda mpake mashiani awa mukolokolo ko birobe
0: wa kwa mutikwa na agenda ya lolwe
3: ndi nyama beta luka ni bambu endere population ama taluka ne diribwa tuti ne tutwangana pani ko vitu mbibi umabe oma kundi puvare kwanza eri bambu ya vitu mbi yangagawa ija tsukiro kuitwa nero vitu mbi ya akandikandu tayo kwenganyira hake mtu langulu akandikandu abandu mo profession no Le fait que la configuration géopolitique est le Grand Sud et le Grand Nord. Le Grand Nord est non. Il y a un peu de temps. Et puis, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache, magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke. Hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengomu.

0: baroko tamina ukuremu kweshambu wewe wabya nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abehola
1: silikuwa nomba tuba bebe bibimo yake shua kusekirize mwili na benye balikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti enje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumwa muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa ulamo sake mortie hei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
2: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Sele tole re, aritasha chengulayo.
1: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo moche anda eba neho.
0: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano, aba representabe chanda. Wakabi eba neho.
1: Na ukaona batu benyebi kuna semema trouble kumanderema, haikuna kuwa bana familia.
0: Nikuwa ambu bakeba ata mireba abare futa nebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basa.
2: Oyu niko bosawa, shanga luona banga anga.
1: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

Wasinja wasinja kandiba hulikiriri wamabiri omubiri akaluma olwimbolo tingumbe tu iwaluwa yekasa iwatibite lupitali ukawabike lupitali eche kwanza bakalete chipimo echipimo chechikakanga ya makoni awane mkusumbua nereba kuoko dawa kanditwa mabasima eyo siyo munamu kwa meprogramme chine mbachino kande kakatambio kabu akabu kuwa erihano erikaluru ko lupitali olwa docteur Moringa lie visionnaire de santé globale kutse olupitali olwa docteur Moringa kanditwa mabihika kandi tunashingo ko murebanji inyo mutabulere kende kino kandi tubatsemere kundu omobutembo omubeni omukasinde omoisale omubunyuka itunashingo ko mukabe muna mutukwam okomena no murenge injeneri shangwe metalik na mabihika kandi naungata shakuku kaya omochende echa munabwire opitale Moringa lie visionnaire de santé globale en tout cas ile jina ya Moringa, Moringa, Moringa, itunasingo komole bandu banene inyuma bituwa eri na Moringa, Moringa olupitali olwa Dr. Moringa. Na njoma na tukabi tunamubura abantu tuno antuka mwebiri uwania erishamenye tukabia. Kuzua tu kwenye tunapatikana ni kitu ya maana sana msikilizaji. Hopitali ya Moringa lie visionnaire de santé globale kutu kolupitali olwa Dr. Moringa. Njo hopitali yenye inapatikana hapa Musandreville ya Butembo, hapa Kijeki, deuxième parcelle na huko mu direction ya kurudia hivi Mutiri. Deuxième parcelle, donc unasema tu kwa Moringa. Atuka utakuwa na umefika. Msikilizaji mpenzi, nilipenda niendeleshe kukofirme na kukuhakikishia kama hopitali ya Moringa ingali na fungula milango kila siku. Ni wambo, ebiro byosi na mocha ngabia chiru fulani antuka Moringa sharebo lohowe halia akabe na ne halia tu. Mushaka sikia vya mingi kuhusu Moringa. Esho mbutro, mwavrioko Moringa, esho pomade, mwavrioko. Ebindu mbali mbali ohowa Moringa. Antuka musikilizaji na ukende jikase tu. Utatafutaka wakati. Unakuya jikaza unajua kwenye hopitali inapatikanaka. Senye unafika Musandreville, tunaenda tu kwa Moringa. Senye unakuya Musandreville, kama uko natokea Nzia Panda, kama uko natokea Rwanda, kama uko natokea kumakoteza donge tuseme Rwanda, Kitulu, Nzia Panda, Butetse, unakuya kugudro ya Rikinshasa. Mwisho ya gudro ya Rikinshasa. Sasa unafika tu kumwisho wa gudro ya Rikinshasa. Ni wamabihika nukumwiso we gudro o we Rikinshasa, iwamabihika. Tu unaulizia pale utikuwa Moringa. Alor ni deuxième parcelle. Na huko nataka rudia hivi mudireksio ya Mutiri au mudireksio ya Eveshe. Deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni batima ya kabambi ya zone. Na bataksimene wanakuwaka pale. Chini kuchile chibatima ile njo hopitali. Okunandachi tu. Haiko kisambu utaenda ingia muavenia, okunandachi. Mwishi wa gudro ya Rikinshasa. Deuxième parcelle mudireksio ya kuendea wapi ya kurudia Eveshe au ya kurudia Mutiri. Njo kwa Moringa kuti wabulia. Na muangabuli utuhoa Moringa na muangabia mutakisimene kuti ya balabi. Antuka ile jina ya Moringa batu basaka ijua ba mingi sana. Kandi ya bandova breme nyuhulupitali lukaba neka. Na yote sababu inakuwaka niju. Vanajua vyenye tunakuwaka na tuko nafanya pale kwa hopitali. Vanashe vyo tukabia tunamuko leviro vyosi. Ohoa Moringa ni lupitali. Olupitali olwa viritabu waluta antuka okua niya makoni. Owe chenyamoveri tu. Eke yu mama. Antukisi wabutina rukendi shialo mama kuti wabrevo le dawa. Moringa iko pale na iku inyeni magonjwa nasemaka tebu wana. Na mie kuinyeni magonjwa mena jikazaka. Mutu mwenye likuya inje na viritimba. Dawa nyaneza kupatia kumbe tu lazima uone shanjema. Musikilizaji ilikuwa mu emission ya juzi kubenye balikuwa na fata radio. Tulikuwa hapa ku radio na Dr. Moringa ye mwenye mwenye. Na akaongelea kuhusu promosyo yenye iko pale ku hopitali. Acha ni endelee kukuhakikishia kama
promotion ingaliki pale ku hospital. Nasema nasema promotion ni kusema mtu analipa ekar ya makuta zenye angelilipa ku kitu kinyali alikuwa na nalaga ako. Bote wenye walikuwa na banalaga ku mambegu. Antuka kuhusu mbegu ya maboke. Embu tuwe yerioli maboke zenye ukauliza wenye bashaka panda kwazo kwa muringa kuhusu mbegu ya liboke, uliza tuku wenye bashaka panda kwazo. Tunasemanga kila siku kuradio watu wakiwe leta mbegu. Hii mbegu na ukia leta kwanza ata ya milu fra. Uende pima kwanza kama huko na lishamba kwenye uneza itia. Uende angalia kama vitakuwa na muna gani. Ba mingi hii mbegu setu naisemanga kuradio. Banakuwa na kosa kama iko sama mbegu zenye nabo viko nazo kule kunyumba. Tuitu yoko mbutu eyerioli. Eyerioli elekana troke kenze kilo. Kutiria troka ve kilo ave sen kilo. Eyerioli. Ilu alu, niwa mchikalu chavya chinene nge plastik. Wamabuli ababrehe kwa mbutu eno. Antuka habezi katala kutushudi. Mbutu eno siwa mbunerweka ule makuta manene ye. Vane mutu tangayo. Yitu kiri uko 1000 francs e 1000 francs nibirengabi unabebere wangana hero kwa unabirengabebere ile mbegu ya maboke na rusenye unakuya kauza ile mbegu iba kukanja niba nakuha kaso omsomo muketu iba kukanja nga ukenda hera yowut kutse nga ukende iba katungana na yowut wakubra mbobo ukenda ikaya yabe landa neruwa ira wutia antukua ii mbegu ya maboke iko naweza 15 kilo na hizi maboke ukafika na pale kwa muringa tayari byukumu likwanza wanaharia muringa anasema kaseme wa meria manene wa mabishu wete aho ngana ya uliraya uko ya ulalia ya bomye sina soko ya ile maboke anduka uneza zileta muringa ye pekepeke anatosha kama dawa omombu tueyu njo maana utajikaza na wewe unatuma mtu ama wewe pekepeke unajikuia hata unaweza kiona 1000 francs 2000 francs 5000 donc na utatosha tu pale mbegu nasema mimi nakuya leta kumbegu ya maboko donc kama huku na kaparti nilishamba nika eneo fulani kenye kaneze ndamo ile mbegu antuka kuya hata na 1000 francs na sai bakupachie mbegu hii mbegu ingaliki pale kwa muringa muringa angali mu promotion ya bei ya makadamia kubote wenye walikuwa kanalaga kumbegu ya makadamia muringa ye mwenyewe alijisemeaka hapa ku radio na tuko nafuata hadharani akasema kilo ya makadama kiwa ileta mukenzi dolari antukua mukenzi dolari unabeba kilo ya makadami na ile kilo ya makadami haiko paka tu uze kilo kama unajikutanisha kwa mfano we unalaga ku demi kilo unalaga kukare tu bakana hipima unaenda panda tu na unakuya bana kufundisha gisi ya kuipanda au gisi ya kuichonga abagronome bakeba nusure halian anduka okumbutwe makadame tukashimabu usi inyoma bereta heko kombuto tukawazana saheno yene mulasa tu baada himasiku kidogo mavuno inafanya nini munaanza ipata pale kuko mambegu mbalimbali mambegu za kokombre mambegu za nini donc ukafika kwa murenga utunatafuta kumambuto mbalimbali bakalu bagukanja iba kuichosere ya mushesho wewe uangalika munatafuta mbutu ya nini na unabeba kubyenye ni muringi abereta baboratiye kwanza ni mwagronome sapursa kunde emebati iwe minen ati akakukuta yasho omulabre byalia kutsoma bindo byo tukale ma na ri mwamatendelema edawi ikende bula kandi ebyali ebyo ebyali ebyo ne dawa wamabyo kali kubyali fulani ngokoba nalia kutengerabi ukabi unemu yila amia uwe na weni uko makuni wao na eritende menya liri kako sarabandova nene e unetimbiruwe kone dawe nerubuko nibu wabianga wama kwamba moveru kandwe edawe eini na haku kutsi wayare here dawe yeshufranga shulu hunda hunda kundisi wa singa wangana kore shebiari yebiyo vyo wote nerio imu bianga kuwa ticha nerio wayare hamakuta ulu hunda hunda fazi fulani ambukuru bukoni fulani isi wesiriko le dawa tuwa yale heranabu. Anduka utazikaza kunye bote venye uko na kwenye uneza panda chitu fulani. Uweti ya rerema kuya leta kumbegu. Kiangalia kama na weye utatia tena mulishamba ako ni. Embu tu si ikaliri. Siwa mbunerweka ule shofranga sholu hunda hunda. Bana tu adrese pale kwa muringa. Unafika kumwanzo ya gudro. Semi nasema kumwanzo ni kuwe mwenye unatokea. Apa Emigel
ku mwenye uneza tokea hapa Furu, wo mwenye uneza tokea hata hapa Mumutsanga, wo mwenye uneza tokea hapa Muamini Yesu, senyu unafika hivi kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Kamata direction ya kushukia hapa, ya kushukia Londo, au ya kushukia pale Eveshe. Deze mparsele tu, pale banaushia kaho esase kwa rasta, esase ikana vya honene fase ya fase na bakaribira, uwebuli tuhoa Muringa. Hôpital ya Muringa liye visionnaire de santé globale kuti l'hôpital owa docteur Muringa. En tout cas ngokotwa na baburuku radio ngoko abando banemu yifunza abando banemu soma. Ba mingi balikuwa kanawaza kama ni maziaka kama tuka ndebye ku radio akarashi kandishika biri tuka. Ii masomo haiko ya malipo donc en tout cas iko gratuite ni ya bure. Kila siku ya tatu kama unapenda ujifunze kuhusu ufugo ya kuku, viko rona fundisha watu kubure pale. Kila siku ya tatu. Kama unapenda ujifunze kuhusu shonzochi, manyuki, uko na manyuki ama uko na lishamba lienye, linastahili kuenda mobe hembo. Kutse na uwabe, reta ekorele chembo cha ucho chimuli ya yu, hanotu ite hukubalimu abe shonzochi. Na ribake ba nemufundisha bandu ngamonga tsunga nane shonzochi momut ngasikali yanachi eshongoko ngasikali yachi kutsenga wanga tsunga nane shongoko iwangana tsunga sho na moshanga bya nene selobanza kuyasoma anduka bitu byote biko na kuwa pale chaque mercredi anduka ile date ile programme kumbe ne bana bien chaque mercredi unafika tu de 10h iko na kuwa de 10h a 14h tu masaha zi Z4, de 10h à 14h, chaque mercredi. Ukafika pale kwa hôpital ya Muringa, njo kwenye batu biko nakuwa. Na ukauliza batu biko nafika pale, unakuya tu na libuku, ukapenda, unahandeka. Kandi hoa Muringa chambo chao ndia bandoba kari, shimo mwenerio mkasa, bayu shimo ndiri. Antuka, tunashukuriaka ile kitu uyu muvie. Hoa Muringa bandoba kari ya. Donge, juu bengine banafika kwa mbele ya wakati. Njo na viku na jifunza vingine. Eri eri herasa henene. Tuligusiaka hapa kuhusu kitabu yenye kwamo magonjwa na namna kutunza ile magonjwa. Donge, chitabu cha magonjwa na chikwamo na gisi ya kuzitunza. Kama uneza tumikisha nini, unatiamo dozaji ya pata gani, china chile. Hii kitabu antuka watu viku na kipata pale mukenze dolari. Donge, senye unakuwa na chitabu, echirimu evi osi. Ebibu wabane mufundisha bandu. Na tukaonesha batu kama kitabu njo cha lazima. Eribia ni chitabu. Donge antuka ile njo bie sana. Pasike senyu umekuwa na chitabu chiko mopreski. Donge tuseme vyote. Ile tume explikasyo zenye zinakuwaka mkicho ya mwalimu. Njo zineza kosa mchitabu lakini. Chitabu chinabeba maformile zote. Kunye vote. Benye mulikuwaka nalaga sana kuichi chitabu. Chitabu cha Muringa. Chitabu eche chinganga. Kitabu iko disponible mbei ya promosyo ya $15. Vatu viko na kipato mavi ikano kulupiteli. Obole mundua na witrecho. Njomana tunasema merisi. Kunye vote benye musha kwa na iki kitabu. Na tunawaza muku na jifunza. Na muku na kuya fatililia na masomo. Na vingine na muku na viju. Olupiteli olwa Dr. Muringa. Lukabu rabando lote. Okobule mundu oyuabrio nerie senganda kupanda. Donc senganda kupanda. Antuka kuhusu magonjwa yake utalipa ekar ya kufaktir yenye itasaidiana na magonjwa zako. Tuamabu wahu tutichi kue mbenu. Okwabu ushi aba birio nerie senganda erieruka. Nerio hakana vyamo uwa shapi misha. Nerio ama kunia wamabio momobere wawu iba ilivya nga ukindi koreshe dawa ya senga na rosho frangesho imwagabasho mara 4 wali ha ekar yesho frangashao bamabile bya efaktire yao ya mahambanga na mfano ne $7 okumako yono ukurie michi olobanzolo kalishumu lwa mabulamo lono olobanzolo lwa mabyamo neri kwa mfano efaktire yao ya hambanga na nerenga $7 itwagabayo fwa 4 neri esa dolari ese ukashale have $5 nario Muringa inyakuhe dawa nario tukabirikira bandu abusi
tuteno mbeno kakabi kanganabika kachambikau. Wabresa kutembeno esho franga suende shabanasho eshikesha kuhedawo kuteshikesha kutunza okomakuni wawo. Hamba ya dress eyo lupitali olwa Dr. Moringa. Nalia buwanetu ukawabi hiko kulupitali eche kwanza tukale techipimo. Neri omunganga ini ya kupima echipimo chotu kakule sayo kulupitali olwa Dr. Moringa. Ni chipimo echikalu chakanja amakunia wusi owali omomoberi. Andukana mwangabi ya makunia mbwabiribi samomo musasi, mbwabiribi samomo makuha, mbwabiribi samomochi. Ukalua halia uwabuli omunganga utinerio verebete ini ya kukanja, ini ya kuha mafasirio zaidi okochi okomobere wawu. Neri wamabi ukendi tukana na dawa chikuwa na kundukabi unemu yu watichia. Neri okwabo osi tutu kabitamu baba nere. Wabiri tukoko asangandari ya ruka. Ese watasha sage dawa. Utembeno. Unalangire. Utembeno. Kalenga kondesho witi huwa ngadulushe shwa franga. Neri ombeno na mwe ngabi ya michi. Neri wali ya michi. Ia ndalere kukate romomak. Antuka utajikaza ukende ikurukulupitali. Huwa murengo tashiono na masa. Ninali ukuradio. Omole ngekabu ate. Bashi tu okoloke. Olu chinio mamufuku. Mkituwe teacher. Njoma na ndugu msikilizaji, ukabana tu adresi ya opitale Moringa, kuti ohowa Moringa, doktere Moringa, uyukabiku uku radio chito siri. Ndambi ni ndambi, chero ne chero, eo kendi asa, neritwe kuwa teacher, etwa kupokera, kande itwe kupima. Ukendi lweria, nemieti ya viru wana tukasima. Obo mama, obo tati, abasha kulwabu usi inyomu nemu hikohoa Moringa. Tunamu vala ngera. Nga waza, radio vio tulemu waka nireuku radio si itabi ikabi ya mabehi. Mnakabu watupa injeka muna hikayu. Mbeno obama nila ngeranga mupu. Iye, area ntuka tukapo keromundu. Utinje ne utu yoloba anze prostata yabere nehamba. Kuti inje michi, antuke michi yabere nehamba rituka. Nibombo, ebe sando vikalubia litroha. Eno na eno, ebe ringebi. Utakuya unajieleza, selogisu unasikiaka mwili yako, na siye tunakutengia dawa, ukana nyone dawa no muyenga ngumatu, unaona tu shanjema inajileta mara moja. Njoma na msikilizaji, adresi ya upitale ni apa Musandreville ya Butembo. Kubenyeba na tufataka mbali, antuka ukefika tu Musandreville ya Butembo, uko na magonjwa yako yenye manake utiwabe revole dawa, na siye tukana kole dawa etu naisha dikiri yengo kutu omundu wa mabiko le shoko dawa eno ama tendela mene vende vendo. Tuku wapa Musandreville. Senye unafika Musandreville ya Butembo kuya kwa adresi ya kuri Riki Nishasa. Senye uko kuri Riki Nishasa eguduro eiremu wa mawamu katikati eyoye Riki Nishasa. Neri ukuna mwiso o eguduro wabi na hikukumwiso wa mwafuwe. Deuxième parcelle en tout cas okomare mbe ku côté gauche kwa. Deuxième parcelle kutoka apa tu ku mwanzo au ku mwisho ya Gudura Riki Nishasa. Kuti wabulia jina Moringa, eri na Moringa, antuka bando babaremenya halia. Kandi wa mabihika halia hakusula bando banene. Esha moto sikabishine wa hihia, esha mitoka wa mabihika no mu mwesi abando bake banema. Olu ni lupiteli olukapo kera makunia usi. Kande olukapo rabando luteno eke yu wamabi wabiriko lesheso dawa kuti ya maforumile wawu. Awo unashi iwenga awe amaforumile wawu abere talukukubuko ni wawu. Trasegere no mbeno enivo yawu kuti experience yawu yangabi itwiriri ya hon. Tatu hakatembi na tutakuwa kome vati tutakuwa kosho dawa eshu tunemuko lesha okulupiteli olwa Moringa lie visionnaire de santé globale. Hopitale e ya Moringa. Oho wa Moringa, nga waza okunyomu te mota hikalia, kumbe emu asimu wabiri itarisha mote. Eche kwanza, emu atuwa karemenya ngokone bandoba nene, abanemu hiko kulupitali, kutie bakai kukulupitali, olu wa Moringa, omokuwe nene, utira na mabehi, yikasula bandoba nene. Echo kwanza watate kacho momu utwe, yikasula abantu banene abantu bakusula yo kutsebutsebo nari chikasa bachete ngombe iwa saluba
antuka kumbi tuwana kutayarisha ukashayabu wa uti antuka nariono na mashasa bayano nini na nini iwa saluba uka wabia saluba nariyo bakana kuhika kuluba iwa pimisha iwa hekana dawa iwa sobeka sawa ndo baka sulukulu piteli sibu ambu neruwa banga ngabane muko labo lobolo iye kwanza kutra kola ebyuma halia tuwita hoko vyuma ebe kakule luba luba naru eche kareka abanduba vya ngabama seba kulupitali kuhake wanganasa situ wangala vokolia ambutuwa mkutuka kuye antuka halia tukendu kumustari halia tunesikiri obole mondo ono ama sembereshi uyu etu ketu koku onotu naru eche ndoche wangana ye kasamo mama na ukashabu ukabutu na yomonja ngesha yayo kutse chiru fulani na ewa ye kasa tu halia tukatsuko kwa samoya na nusu. Samoya na nusu ya ni 7:30. Aho erita pimisha bandu. Neru. Abanga ngabe ripimisha. Iba tukana na bandu, batukana na bandu, batukana na bandu. Echu mecho tukapimisha ya mwabandu. Icho kwanza, chamata kule shundambe senen, chikari ye senge minute. Oko mundomu umu. Antuka oko senge minute, oko mundomu umu chikabi chama ekubuga. Kandaba ama kuwa maelezo, mafasirio na mua ngabuli ya selobanza. Nari echu mechi, echo kwanza chikana kule luba luba. Nari echi kare kabandoba sibo kulupitali, kundu eulie gaya, abandaba liembaresha u, nari ukale ndaba katu kaba kuhikako, nari katambika na mugenda. Iwanganaye kasa mbeno, nari iwa hikalia, akatambika cheneo. Tukabu wako sezere trante. Ika yabi hika sezere trante. Antuka, wamashu tukasha pimisa ya ukabi wa mavivyo koba munja acha. Abanduba nga naibule neru eripimisha ama kundisho akabi ati. Tukashi madokita muringa, abiritabu wate kwanza. Wamanze ripimisho mobere wawu, suwe ndele hane safra. Antuka suwe nditu hane sho franga shosi shosi. Ututuna enganze ripimisha. Nesa heno nenda mbienu wa mabutu nga yayu. Utineutu wabukonibwe wa mavini kenderi okobero. Ngete liyare vya ngabutu kirebot. Kutu loba nzanga lulua tukalot. Asa upimisa wa mwere mama seloba nza. Halia uka uwebi hika. Tuka kuande kira karne. Akarne yako suwa mbune rukanda lehera kuye. Echi kwanza tuwe birita shimomonga ngono. Kunde abandoba nene eritende menyama kune uba kwire. Chekaba kosara kunde bakaba kawaza waza. Mbeno ni kiste, mbeno ni estoma, mbeno ni hemoroide, mbeno ni michi, mbeno na bamberi ya karoha, ere tende menyobukoni. Ukendi vya wabiba na katambi, na adrese wa meme nyayo, na ukendi ya saa, ukashia pimisho wa mwere wawu, atishu wa yeka kuna makuta usi, seno ni shechipi, esho kwanzi ye. Mbeno shanga kuwa ticha, oko taksi, na vende. Na mwa ngabi ande, antuka tuka pimisa ya banduwa bosi. Erita minyomo verewa uchuwene. Iwa biuka endu unayishu utinje, nena anoni na yasi. Utinje ni uti uloba nzali uchindu fulani. Na rukabi unamuli ya vialia, ukabi unashuta haa, obukonibu aye. Shebuli anzanane chindu echi, haa, obukonibu aye. Shibuli endana na kanduka lia neri uwe na wene ishilu watukane dawa. Ukazi disipline isi wanga shabia kanduka lia chitie kundi webiri pimisha. Tukabiri kirabanduwa bushituteno. Tuabeba na kanema karenga aka. Aka erite buambu erite pimisha. Erite minya obukoni obuka kusumbuwe nganichi. Asa ulabi okocho uma. Echuma chere halia nenache tutu. Antuka tukasi momungu oko munga nga dokta muringa. Ayo rita buweti rita pimisha. Tu rita pimisha. Namo wanga sesa henu. Namo tu wabiba na katambi. Chetra halia. Utuwa muringa. Oho wa muringa ne hai. Nini muwa muberenga. Nga shaliba ya. Oluba nzanga nichi. Echu mechi. Antuka chikali uchakania. Ama kunia uosi owali wa mamubere. Nibu ambu chikaka na ya iche kanja. Sibu ambu nerio uka hikalia nerio iwa tukeribu utaha neribu hanu hakalo maa nerio ngabu la ye. Yeah. Ukala ngerano munga ngewene mkupi mishina kubarat antuka okute nerikutreba omsasi wa unemuke.
changare kwa wabiku wa chiringa chizungu zungu. Kusina kubra tenduka omusase wa ushalisha timbanda kiamuchi. Omomichi omusase. Wamabiku wa wiringa bitingiri isu wa sangalu tibuwa kangu wabiyo. Akushu ulubanza nichi, ulubanza ye michi ayo musase. Uka wabipi mishiba kurambu imabuwa notrahe. Estoma yao. Chwama langere estoma nduka wa malangere yikaluma kutse chiringa chinungula kutse nani nani isu wa sangala venemu. Na mobi tebi ya viangavi hivi ya viri tuka. Oke. Okay. Wa mashala ngirebi nduwebi. Habi wa ringa muizi mwakute miezi tatu isu wa shasango. Na kwa nane tu. Nga nowa. Omukatambi fulani tu. Estomia vianga ya magane. Traa. Evi ya liyebiu ye. Eyo siye. Rie ripi misha. Michi ukalu wafumbora mba. Watre. Tuwa kupimisha. Na riyo. Michi ya uyama bulamuchi. Yama bulamu wa magetzi. Amagetia mabine maki, tashabio kajikazi ukunyochi amagetia. Echu sichi chipimo. Ewe nduwebio, okulupiteli olwa Dr. Muringa, efa jida yayu, antuka omundo sharebele hera. Nero, itutu kabura bandu tuteno. Okavya ukaso kulupiteli, wabi kupima, kumbi wa yayu wa ticha na dawa. Muringi ya kana burabandu atitu, Shepaka tu upatire dawe kulupitele lwaye. Eche kwanzu kawa wabetra yemenya. Ukabi wama vii watiche konde. Antuka tunawuti kazi nene yokoche uoche eno. Esi tuangasha ya nukushondwa. Eshi tuangatasha kolano kwa mendebe neribu tuwama yomumubiri. Habu wa makoni. Ebe kende kulema. Nerio. Tukabura bandu tutino. Ukendibe na uweba na katembi. Uwe shepi misho mwere wawu. Ale wen. Ayushi ni notebie. Wamasu na yesimo mukoni. Utinjenga ya yon. Butera nebiribu wambunga ya libanga ni kurechi. Nineshi na makuni ya uni kure. Inje nila iriokodawa. Omundotu kana mwara tutini buwano. Ewa na iheka kwa kake. Oluke tu. Olu angana tukira kwa dawa. Kunde emeba te ya barikolwa. Okumakoni. Awawo awosi. Awo tukasunga mwando. Kunde saa tukapimisa ya bandu. Tuwamapimisha bandu wa baringa wa sengandi. Tukabi tunalangire tutinu antuka. Abandu wa nene. Babare roluba nza ulu chindu fulani. Neri hawa makuni wa bandu. Cheche kare kesho dawa. Isha vishi neta yari. Shiba mbuka hikari nero.

kare holoka omuroide bune mulama chukabiri kiraboshi inyomwa berelwa lero mubikuba abandi ebikuba ereho mulane lobanza abandi omubikuba akoe chikubanga chikakamo mulero abandi omo chikuba no mukoe chikuba okawabiria ne byali bibenga bya mahatero ko mutema abandu abatu namo bahedawa omulabere dawa nankala ko mungu ibalama tu e adresse tu wahambayu kandisi wahira yanayu omo Sandreville eye butembo okuna mwiso eye gudro eye rikinisansa rikinisasa ye gudro eye rimwa mawa omukatikati ayu rikinisasa nero ewu na muchimamo yo kalurenda teyi ewu nyoko gudro rikinisasa okumwiso kwaho deuxième parcelle okoluhande ukata kibenga ukasobe mutiri kutsuka byanga ukasobe eveshe okoba ngaluro momalera omoka kuba omumutiri mwaha inywe emukendi asa emune muchimakanda gala akakachimiro ko chilaloche kijeki muka lolero movile wabe naso ke chilaloche kijeki mopa antuka morenga ni homberi ya huta isi uliwe hiko fasi ya fans neriki nishasa neri wabulia utulupitali olwa doktere muringa aho ndambini ndambi chero ne chero tuke kupokera ukashia pimisha kutsuka shendo koshodawa abanda babarelwa le prostat abandu aba tukashima abusi abakano wa kundi tukana bura bandu eritendio wa nalio niri okubuko nyo bukalire abande bawuti obuba atimbeno kundi nabiriko lisesho dawa nabiritimba eria nayo mbeno bangabi bakayalisha isho bure kwe bas tukashima abusi inyomwa barete kamu imani bonga ya yutu kundi omondo shale menya chero ne chero no yakishi kulemoka bishumwashi mbeno ne chero chume bwana kere unakuwa miri radio nge saheno ambo ho amurenga na wama yayo tukasima okunywa busi inyo mune muhikalia abando bane muhikalia okulu banzolo prostate anduka abane nibashima bati mushakulu basi na buri tukeri yo wandek omuyenga ngom ayo na matakola ngakulisho koshodawa halia tukabirikira abandu abosi aba uchu lubanzolu emichi ukobiringa bitingire kutse abisando bekabe ngabe kayelumera eso pomade tuabre kolasho ebyuma ebyu tukala bayamu abando ebirikaka yemichi abanganga abakeba ne mtu lano komundo bakula byo mu massage bane halia embende yekalu ma omuwongo ikalu ma eshombi kosekalu ma ni wambo bukache wa yuanga ulitu hirio kochetaka asatu kuteke kupomade tukutulaba eno mobyuma neberobe berebe satu no moberut antukwa tukashima adresse tu oho wa moringa wa mabika alia kana tulio moberobe promotion antuka esatu kabote promotion yekase na uprofite omobirobe no kunde abantu bane muheke dawa yo sana kandi omukatalia kuwena oko lupitali tunamuatika yabusi abakala kestoma ibo kwanza babereta buwa batebo yabereta byeke waida estoma yabereta yabirulu yabya estoma nerukala ngirwa byuka sombole byalia shuanga shali ku buhuti shuanga shali ku fulchindu fulani itwe abantu bakaba ne mutu bulia bolobolo ondi mwani bulirye atibu halia mukakola muti kwe abantu kabakaba ula kutsebundi omunganga asaka kuhedawa akana kuhana mashahuri mbalimbali nga wangai tsunga wood ngo mundu wa estoma omundu wa estoma omukwenene tukatwa bimutsukanane tukatwa bitsukanana naye etwa tsukere muhedawa tu hakabye byalya ebyate angalia neru akabya kasha a ina nimure kiperebyo bolo bolo bolo nemukoleshane dawa na tukatwa bilangara tuti ehe ana mali okodawa omobiru fulani ebi natushire neryo uko watu na ina kubura na ninali ali no kuchali fulani rero seye talom aha neryo ina aho ina nemulama nibo msetu leo mundu ye dawa tutuboye yutu tukalangira buku nibwo mundu ukwirechi utinje ni kwirerni aha naretwa kuhedawa eyerni itwa kukanja na bindo byukande byukakola na bindo byute wangalia
Esatuka buramundu tubo kwa mfano ishi wa shari ya mauta. Sibo mbu ikalu yavi ya melele. Kakabi ya tuwa katambi kake. Ake liko le shedawe yu. Ni mbu omokatambi ya ka. Edawe no. Ishi wata shari yuko mauta. Kunda amauta. Arenga kachima ya kagala. Ako momo bationo. Neru ukeshe wabibu wedawa. Na mwe kende kola troa mwa. Antuka ye kase. Ishi wa shari yuko liko mauta. Kutio munyu. Na mwangabi ya munyu. Tuta edawe no. Shiri enda nano munyu. Tuk momo katambi akiriko leshe dawe ikende ya yabe hoka ndo atasha subiro munyu abandoba kawa za batakarenga ikalu yabe ya melele na melele ye yeah. Omundua kabi yabe lama neri uatasha subiro vyo wanabiyo kari yabe ria kunde halia tu tunemu abandoba lesho dawe abandoba kaa hikari shibangari nyama tuka wala njenga naberi nyama tunga sala. Aba ndi atibashi tu na muna ngali kubuhuti estoma ikaluma. Basi na mali kuhindu fulani basi tu ye. Na ili tuka ituwa nganga. Tuka enda na yano mundu. E unumu kore shedawa. E tunamu kwa manana uu. Sipa mbu tuka kwa hedawa nilikuli kirani ye. Kwa mabibuli ya boshi abaka kwa me. Abaka patere dawa ikulupiteli olwa muringa. Antuka abane neba kashima. Konde na vanje. Elibu tu ya bandoba kaba nene. Tukabe tunemu ya babana. Omundu ono ashapate dawe ye michi muze virivitie. Atina varekala. Elibu tituwa mwere. Share huarere kwa mekuni. Na huwechane tuwalewe nyweyu. Chaverehua. Neri oho wa muringa. Omundu wakale haenusu eye faktire yewe. Oko makuni wewe. Oko bavenere. Omundu wakale haekare. Noko obuli mundu wosi omundu akale henusu ho wa muringa ba makurambo ambo factory ya unetrant ere ukeshale kenz antuka ni kanuni okoba shiko halia antuka ko bekabe abitikandi factory ya u ukabi ukale hayo bolo kande etunamukuhedawa ho wa muringa okongambo ya makoni kwanza tukabara bandu tutino. Na mo tutetu angabi si tulibakuni, tuase, tujifunze, echitabu ichi, echirimu wa makuni na reta mbaracho. Tuase, tujifunze, ebyalia, ebibiru vyosi, nga tuangabi ya tuka kulishabi otutri, kutse ngabi utu muasuchi, kutse kaliuchi, akatolere, eribia tuka katiko mombok, omuchi, ebi, kaka, nina katambi kake. Kundi omuso muono, shangata kulane yenga. Unalangire. Harena yabendwebi yirijifunza omukatembi kake. Ale webi yenga kuwe teacher. Omobro venene. Vyebe kakole kuhuwa murenga halia. Akatambi katame kane mwanda shabola. Neruku wabandi ya tuanabia tuku uku radio. Abandu wabatu wangata shababa na tuti. Chitrolere chitengumbe. Ebi umabe uma. Etu nenabi omobu wenge. Ebi niyomo mutwe. Utinjoko kandu fuleni. Antuka. Tunabere hambako ngoko, chenona cheno sichuene, chenona cheno ne sawa. Hopitale, Moringa liye visionaire de santé globale. Moringa abri tuletere pomade kanusa, okwa busi inyoma abri uwayo, inyo busi inyoma abri koresha kuyo tukatasha basima. E pomade kanusa, eya Moringa buhongo kemo nga wazamo rebanje, inyoma abri uwayo. Pomade kanusa superstima. Eno ni pomade, esa tukwebo utikanusa, nibu ambu niya rekure kumuma nindo tu. Nibu ambu e pomade eno niya rekure kumuma nindo. Kakura kuyo tu, omu kawamu. Kande pomade mwenye sere huamu, ni ya melele na melele. Uka kodesho kukanusa, uwiti oluba nzolu isinizit, ambu ya vare anerelama. Ukesha atuwele, ngabia vya vete. E homa yabari kuhamba kutsuka wabi kwe homa ikano kula kwa vero venene asa utakulisho kwa pomade kanusa kwanza rero yetabia ya uyao ambu uwitu uluba nzolu umutu akaluma aduka kichwangu inalumaka heni nina nini kichwa nina nini kichwa omori uba kichwa kusema vya mingi kichwa unareaka na umutu ni aluma na ukawa zana venene kichwa kuya stabilize manere. Tabi uka kuruku kanusa kwanza. Kote kamabe kaniyo mukaritie mweyo.
kunde sekare huamo taburo muvazu tatakuwe tikaya. No mtu wa mabina nemulu mesaheno imayeke nusa utakura kuko maratruwa. Kili vyo mtu wanga ungashende la mahona ahu. Eno tukitamwe pomadika nusa. Okwabu shiawa kabere ra waa. Haliaba ndiaba teto kerehambebendo. Erehambebendo kawabe mubira nimesahau. Epomadi nuweke wetikaya. Na mabangabi ya vana baka ye karasi. Antukabe baka kuruku pomadika nusa tu. Ngokotu kana ula mapile wa mamatorshe. Ngokotu kana ule vitoroli. Epomadika nusa na yukombe tuwa ulayu. Ituwa tekayo mnyumba. Eyose yere huamu. Nekage utukanga. Naruwabe ulaku wakate kumunyumba. Neruwa kakanja bandu tu. Akandu wakusi mwashashahira yako. Omundo sale menya. Magonjwa yote ya ku etifoide. Antuka si angasha bahamba. Ameso mkabe mnemu musao hale. Omundo shangasha lula. Naruambu ho masikiyo. Ho kichu. No, rarema muparsele. Mutu kugonjwa mbu kichwa homa na muko na wakota kukale kanusa tu. Kanda kaka ulana singa hikwese kaka ule di dolare. Kageo kanga. Sekare wa mumuli hindumuya hivi. Na rukabe kakureku hiyo tu. Ile inasaidiaka mtu mwenye kama ni estoma. Estoma ya wikalo. Hali haba uti haba kureshu estoma na mwe ngabi ya inere estoma ikalo. Na epomadi wikabine mkua ticha. Epomade kanusa ye kachingule miche yo musasi. Vitingi ribinaisha. Vale venyevi kuna problemi ya respiration pulmonaire. Ukabi ukaho mulomuti mwena ni pumuzi inakuwa na katika katika. Trabi ukakuruku kanusa okesha mbwera. Ile inaregeza, inasaidia vishingino eshongo noka. Unasikia kama donk ibi wana. Kuko venye unakutanisha ima articulasyo zinakuwa na kuwa feble. Donk unasikia mtu anaregea. Uwabwete karanga mtu tapatano kuchika tuche menenjiti. Neri epomadi yeyo inaraforse kalishumu, inaraforse vishingino. Na moya ngabi ya mbende, na moya ngabi ya amaru aya, evishingino evi usi. Donge, deke huko nakota tu kukanusa, wamabulia baba reko rako uko, ukawabe kurana kuko, ukano wango kama hike yosi yeyo. Kakako lisiba wana bandua busi, antuka tu obole mundu, uyanga tu kareko romu katu. Omuma nino. Iwa mabuga. Ohoa murenga pomade kanusa. Mabi ikali ya utu. Kanusa. Mpashe kakali ya. Tumutani onze sako kwa mtrako rako. Faida yako sakare huamu. Antuka ni kebiru vyushi. Echiku ningo tu. Ishi mabi ya mkare kacho. Ivi na ivi. Ohoa murenga. Hali ya tunautu kwa pomade chifagiyo. E pomade yeno tukasima. Aba mama inyuma yabrikolesha kuyo. Aba baba na aba luana. Pomade chifagiyo. Epomadi eno hakabia mwendambi ewaloha wala ngorota a rero inyuwe nebe ni munashi hali ya shwa pomadi antuka mapomadi zina tumika katu kuko senye munezenda mpori ama ulitoka voyage unakutanisha mwili isha kuwa moto isha choka ii pomadi unaipakala katu kumwili yote se unaipakala kumwili yote unakuchaka na usha, manake na usha tulizana. Unajisikia bie. Mimi nambia kabatu kama, erenga hepomade pomadi hiringe hii, itu wabia tukahite kumunyumba. Omundu sale menya, inafikaka na wakati yenye mtoto anachamuka busiku. Omwana tu, unaona, mwili isha chamuka sana. Edawa siri hakui. Ile pomade inasaidiaka kufungula, vishimo vya kumwili viweze kupumua tena mzuri. Unakutanisha mtu anakuwa mzuri. Epomade tu. Ama tu muparcel unakutanishaka uneza gwala. Ama unajigonga kukitu fulani kuna luma tu ihabimba. Erenga epomade pomade nalangire. Emu nena hiyo mama parcel emu hiyo mundo share menya. Ukana trae bomokulu himbo ihabimba. Kutina mori ngabye riso. Hepomade, si mkana langira mbo, muende angalia kama hepomade hiko wapi, hiko mnyumba. Neri, hepomade utu ikabi inemu watika ya bando, vanene sana. Neri, ohoa murenga tuwa bareko leo hepomade chifageyo. Anduka hepomade eno, okumichi nisapurusa. Okuita watichomoveri, okungobiyo mondo nisapurusa. Wamoa hakaloma, asawo ndia kagewa wakaka nalubire, kakana sera, nibo mbu nikandite, si mambu neheke, nenachege wondeke.
kundi ya pomade tunasingo kwa ikako lisiba wakotze wamata kubra mbo hakabo kwa mubiri usio pomade kama vya kageo kake na nichi ukendiwa mahikomu katikati alakini kameme nena chigewe chwene eche pomade yano chika uladi dolari kwa ikahalia na ireba kwa chigewe chwo ukabu ni mutu ulia mchwe tu tikichu meloma hakabo mbo omono oko mutu wetu kuti okombu moko hano kichwa inapona esho pomade esho kose kakola sitie tu sinemu eti chabando njo maana tunambia batu bote ke antuka hospital ya Muringa lie visionnaire de santé globale kubenye habaka fika pale ukafika hona utashangala kande oketse mata uta averebiti kwe antuka emiatse ko ikabia yitie tu hospital Muringa lie visionnaire de santé globale hizi siku tuko mpromosyo utajikaza unakuya leta kudawa ama huko na magonjwa zako zenyezi na kusumbuaka na we unafanya nini unakuya tu unakuya pimisha ama unakuya jifunza masomo ama unakuya leta kumbegu kuti washetu remuche tu tunahalia unaweza penda kutuandikia message uko mbali unaweza penda uulize unaweza penda useme kitu na Muringa kote wangananze rimu bulia unashia makunia barabia manene na yono shina buri kwa chindu fulani yenge sa sabe nganga irani tie senye huko na numero ya mtu senye wewe unabarikiwa kana inite au unaweza kuwa na irijase ya magonjwa unaita munganga munganga nitakulishaji shiono nga kuwa ni uti chindu fulani chabere soko moveri na unatuita numero yetu ya RTL tahandekayo kundo mundo shale menya hii numero ni 09 77 84 13 09 77 84 13 09 77 84 13 e numero yo handike uti Dr. Muringa kutse Dr. Muringa antuko kuri nerio ese utahere na mwanga tuberekirako e ikendelaba kandi twakupokera sa problem ngata saso ba muyerio mwiso 09 77 84 13 handika Dr. Muringa e numero yetu yeyu adresse ni apa mu centre-ville ya Butembo unakuya tu kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa senye unafika kumwanzo ya gudro kuwe mwenye unatokea emijel, unatokea furu, unatokea mtsanga, mwanzo tuivi ya gudro, direction mutiri, direction eveshe, deuxième parcelle kwa Muringa njo pale. Au kama unatokea Ruendanzi ya panda, utaira hapa, mwisho ya gudro ya Riki Nishasa, namuwa wangahambo moto antuka, aba taksi mene abu shiba nasi ya leto utu. Menenda muvile kwa Muringa. Pali kijeki. Kwa hospitali ya Muringa. Aba ndoba bareta menyahova nene. Kama ni probleme ya kichwa. Kama ni probleme ya sinizite. Uko na probleme ya miyome. Uko na probleme ya kiste. Uko na probleme ya macho. Inawashaka, inalumaka. Tuko nasaidia bale bote. Tuko nasaidia benye biko na probleme ya sterilite. Ni magonjwa ya utasa unakuya mume. Na muke tunawapachia dawa. Ni probleme ya erni, ni probleme ya amibe, abandu abatu nemu bala amia nesho dawa sebanemu patashu tukashimo Mungu. Ni probleme ya hemoroide, ni probleme ya ama utabarebi ya mane ni omomovere, abatuko na bapatia dawa na banakuwa mzuri. Kama ni probleme ya mishipa, ni probleme ya kifua, kama ni probleme ya mtoto huko na mtoto mwenyana aliaka sana ni busiku au mtoto haiko na kula au sande ya mtoto inapotea abantu abo tunamubahe dawa na molo angabya lubanzo luwe antuka
okumakoni tu wamabihika halia erihika lia uhalia kumbi wabia ni imani utu injena mabe.

Oui, mjambo wasikilizaji wapenzi wa kipindi ya Mizee Nasionali ya Butembo, kipindi chenu, kipindi chetu, kipindi tunazoea waongelesha juu ya utamaduni asili mazingira. Mimi ni Byamungu Bebusa Francois, niko charge wa education kwa Mizee Nasionali ya Butembo na tekniki kwa sire par Monsieur Arsène Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita, siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko na tekniki kwa sire par Monsieur Arsène Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita, siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko na tekniki kwa sire par Monsieur Arsène Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita, siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko na tekniki kwa sire par Monsieur Arsène Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita, siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko na tekniki kwa sire par Monsieur Arsène Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita, siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko ya na materitoire zinakuwa na masheferi. Leo ile division administrative excusez, ile division administrative ingali naendelea selmake basha ongeza sasa na ma, kama kuna kwa deja unaenda kutana ma district leo zisha kwa ma province zisha kuwa zisha gauliwa motena unakuwa ma province zinakuwa mo ma territoire zinakuwa mo ma ville après ma ville unakutana ma territoire zinakuwa mo ma chefferie zinakuwa mo ma village. Donc ile ndio ilishakuwa ya leo, lakini kuanza ku 1910 yenye saba li proclame la semaka l'état indépendant du Congo, yani ile Congo ilikuwa mbele Congo ya Congo Belge na kwa propriété ya Belgique ilikuwa na ingali na gauliwa kwa ile donc ile ma parti zenye zina gauliwa ville. Donc c'était comme ça, c'était reparti de cette façon là-bas. Na après ile 1910 kukakuwa vita ya kwanza ya dunia yenye ilikuwa iligusa presque face zote parce que ilifika hata wakongomani walienda gombana Mahenge, walienda gombana Matabora, walienda gombana wakongomani, walienda gombana, hata walienda saidia wale wakolonizateri kupigana kwa mavita njio ilienda vile. Lakini mule mu 1914 juu kukakuwa sasa inchi haiko tena ile ma 11 district, inakuwa sasa ma province yani bu ma province yani jimbo, kunakuwa majimbo sita njo zilikuwa, lakini na zile majimbo na zinagawuliwamo na ma territoire na ma cheferie. Ile periode deja ma cheferie zinakuwa za kidogo, zinakuwa sai 4 mbele. 1910 kulikuwa 180 cheferie, mais munafika mu 1914 kuna kwa sai 4 donc de 180 à sai 4 munasikia deja kuna shuka mo 76 cheferie zote zinakuwa deja comme si banazi funga zinakuwa zimoya. Na kule njoo kwenye kulitokea hata ma cité ma ville ainsi de suite. Lakini ku sasa tunapata uhuru, sasa tunapata uhuru yani tunafika 1960 mu 1960 na kungali ile masi province masi province, mais sasa tunafika 1963 mu le 27 avril unakutana kama deja tunakuwa mu madesordre za mingi. Madesordre za mingi deja mnasikia kama tunakuwa na uhuru deja, mais mukakuwa deja 26 province ile non 21 province, na zile ma province zikakreye ma rebellion wa mo wako nasema nono ifu tukate huko, tukate Katanga, tukate Kasai, je c'est pas iku yetu yeku yetu inchi ah donc kwa ile vikafikia kwa ile niveau. Lakini ku

Urengi sasa ya Mobutu, Mobutu yeye akasema nono, hatuwezi, hatuni mimi siwezi weza zile gisi ma desordre zilikuwa, tunarudisha tena ku si province. Ni ku si province, lakini akaendelea mbele tena quelques années après akazifanya zikakuwa oui province, après avoir kugawanya Kivu na kukakuwa tena ma di province, zile ma district zikakuwa na kamata ma forme deja, kukakuwa di province encore, ile di province na vile ya Kinshasa zikakuwa 11, na njo kesi iliendea mpaka saba lirevoir walienda mu constitution, akasema nono constitution inasema kama il faudrait tuongee juu ya 11 ya donc ya 25 province plus la ville capitale de Kinshasa, njo yenye tuliongelea kako la fois dernière, na tukawaambia kama hii yote tunaviongelea kujua ya kusema ya division administrative ya Congo, ni kupenda tubakumbushe kama kulikuwa zaruba pasi parla, na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita, hatupashwe visahabu, hatupashwe kubafichika navyo, kusudi kila mtu akuwe najua kwenye alitokea inchi yake. Na tukawambia kama sherti kila mtu ajue historia ya inchi yake, kuanzia kuhuru, kwa mbele ya uhuru, mbele ya ukoloni, kwa koloni, kulikuwa nini, kulikuwa maampire, marwayome, apresile marwayome, kisha kukakuwa donc Congo Belge, donc kukakuwa dini kolonizasyon ya Belgique, kisha wakayuzishia Roi Leopold II, apre wakamuzishia, donc ikakuwa hii propriété privée yake, kisha naye akaanza gawanya kisa na fa, na sema nono hiki na hiki, donc ile njo tulikuwa napenda kusudi kila mtu ajue inchi yake, aijue kwa undani, aijue kwa unene, aijue kwa yote gisi inapasha iko historia, ujue historia, ujue gisi ligawanyika, ujue gisi inakuwa mpaka leo. Na ile ni kukumbusha jua, ni kusema kama sherti mjue kama uhuru tulipataka, c'est vrai, kama tunasema tulipata uhuru ya kisiasa, ni uhuru wa kweli kisiasa, lakini kiuchumi hapana, hatupata uhuru ya kiuchumi. Na utamaduni daire na ilipata shida, parce que kama kiuchumi haina uhuru, directement utamaduni nayo itakorogewa, parce que utamaduni naenda na uchumi. Donc asili yenu, ndio nasema kama ifuku tujikinge, tukinge mali yetu, tuweke vitu vyetu, tuweke vitu mababu zetu walituachia, ndio inaenda vile. Lakini kwa leo tunaenda wakumbusha kama museum ilipenda wakumbusha ile yote, kusudi kila mtu akuwa anajua kwenye alianzia historia ya mababu zake, ujue gisi inchi yako ligawanyikiwa kutangia wakati wa kale hadi sasa, kutangia ukoloni hadi wakati wa sasa, gizi inchi ilikuwa nagawanyika. Lakini kwa leo tutaenda wakumbusha kama tuko na maneno mamoja mamoja tunatumia katika museum. Katika museum tunatumia maneno ya kuelekea mavitu vyetu, na zile maneno sherte tuwakumbushe kwazo, kusudi sasa unakuwa visiter vitu vyenyewe, yapo uulize eski vile vitu mnaongelea ka ku radio Moto Butembo Beni, mnakuwa na mko navyo ubie mnavi vinasumulia nini, eski mnaweza tufasiria tena mtuoneshe hivi vyote vinatokea wapi. Par exemple tunaanzia kwa mfano, tunawaambia neno mo, par exemple les artefacts. Artefakti wanasambia kama ni vitu vyenye vili jengewa, yani vili bakia mu historia, lakini yenye wanapata kufatana na utafiti ya mwanadamu, vyenye mwanadamu yote aligusa, vitu yenye iko fabrike na mwanadamu na vinakuwa découvert ku wakati yenye alikuwa natafita. Donc l'or de la fille. Donc je viens tunasema mo artefact ku musée artefact. Donc vitu vyenye viko vya kutafutiwa. Sawa gisi wanaweza enda unasema nono, unaenda tafuta l'homme de Shango, l'os de Shango kwa mfano. L'os de Shango anakuambia hapa njo mtu wa Shango alikuwa na bakii. Tunaanza chimbulia pale, tunakuta swate makitu, makisu, mavyombo vyenye alikuwa anatumikisha, vile vyote vyenye mu museum tunaviita artefact.
ile yote. Donc ni vitu vyenye mwanadamu alikuwa anatumikisha, vyenye alikuwa anamsaidia kwa maendeleo yake na kwa asili na na kwa kujenga fasi yenye iko na kwa kuishi wala kwa kukula, vile vyote tunaviita maartefat, lakini vikikuwa vinakutaniwa mnafasi yenye utafiti ilifanyika mumazingira ya mwenye mwanadamu mwenye aliishi pale. Sasa vile vitu tunaviita maartefat, vile nyo anapata mule mufuye, yani mutafiti ya kuchimbula, unaweza chimbula kuchumbula udongo, unakusanya mchanga, kisha unakukuta par example kuko kisha yenye lishaka chokea pa, isha arbikia pale, ubi unakutana erire ha, donc ile babitu yote unakutana viko mule par example, wale walikuwa na vizika pale, vile vyote tunaviita artefact. Nyo mabitu yenye, tuko na vimoja vya vile kumize umu, yenye natokea mumafie. Lakini na tunaendelea tuko naambia kama mumize umo si tunaweka vitu vyenye tunatosha huku na huku. Kutosha huku na huku ni yani kukoleksione. Tunavitosha par example masereka, maboya, inatokea muhangi, inatokea par example Lubero, Lubero donc cité, inatokea hata binatokea vinatokea Beni, vingine vinatokea Mambingi, vinatokea hata na Ruchuru, vinatokea hata na Musid Kivu, vingine vingi tuko navyo kumizee umu. Vile vitu vyote kubileta kubikusanya kumizee njo tunaitaka makoleksyon. Na ile kubikusanya fasi mwa njo kusema koleksione. Donc mumizee umu tunakutana makoleksyon. Samu nasikia tuko nasema le koleksyon mizee nasionali. Kusema, okay, le koleksyon mizee nasionali kusema kama ni mabitu vyenyi bili tulivipata, yani tulivyakerir, donc tulivipata grâce ya kuenda kutafuta huku na huku, tunavipata tunaviweka kwa museum. Biko tofauti na artefact, parce que artefact wanasema kama ni ma découverte ya mabitu yenye mwanadamu alikuwa anatumia mtangia historia, tangia wakati wa kale hadi sasa. Lakini kuvi artefact unaweza zitia mu collection, parce que nazo mwanadamu alikuwa anaenda zitafuta, anazipata kwenye mwingine mwanadamu alikuwa anaishi. Mena sisi kusema juu ya ma collection, tunaweza enda na musoko tunanunua kitu par exemple, tunajua kama watu wako na kitafuta juu ya kujua asili, mazingira na utamaduni. Tunasema nono yafatu uzi tununue kitu fulani, tunaenda kitafuta musoko. Ile kukitafuta musoko hasia hatusemake juu ya kuuza, tunaweza kiuza, lakini mukadri ya kukipata kama wanatupatia nacho ubiemene si tulikinunua, tukifikisha mumizi umu inakuwa koleksio deja. Ndio nakuwa collection. Donc c'est-à-dire tuna kikoleksione kinakuwa mumize, parce que na vitu yenyewe yenye nakuwa kama mumizio haviko vitu vya kuuzisha, hapana. Hatuuzisha mavitu ya asili ya mazingira. Donc vitu hatuuzisha hata kitu. Parce que mizium tunaita patrimoine. Tunaita patrimoine, tunaita vitu vya samani yenye mababu zetu walituachia, kwa juu vile vitu tunaviweka kwa ajili ya watu, yani ya public. Kila mtu mwenye anaweza pitia utembo sherti apite katika museum, na kupita museum directement anapata vyote vyenye mababu walitumikisha, hata wenye waliwasaidia kufanya kazi fulani fulani, na hata na manyimbo zenye waliimba, hata vitu mukila mukila domain, mukila njia ya maisha yote viko amu. Hata mumizike viko, mskilitiri mukuchonga viko, mukuunda viko, yani donke mukupoteri viko, mushambo ya mashamba sana, yani mukoleksio ya mashamba, yani makuru ya menini vyote viko, unakutana baraza mangozi ziko, mafurir vyote viko, vile vitu viko mule mumizi umu. Lakini kusona kwa bitafuta share tujue kama kenyu naenda tafuta, kama tunakiita ni collection. Unaweza unazaambia mtafiti asema nono no collection sont in grande quantité. Tunaambia kama mumizi wa mbitu yetu ni vingi sana, tuko ubi, tunaweza waambia kama collection zetu zinajitafautisha, ziko amo namna par exemple saba.
wala tano, namna ta saba wala tano, unakutana kama mumize kama muko zile namna tano, unasikia namna par exemple ya kuruje kuruje, unakutana mabibuyu yote ya kila aina ma donc ma hata kila kitu yote inatokea mu kalebasi mu bibuyu tunaita courge. Donc unakutana par exemple mu poterie poterie, unakutana kila kitu yote yenyi inatokea mwa ile eribumba eribumba par exemple, unakutana donc inatokea par exemple mwa ile mamitungi ile yote tunaita mupoteri. Unakutana par exemple mufurire, mufurire unakutana zile mangozi zote, ikuwe ngozi ya muti, ikuwe ya nyama, vitu yote mababu kwa natumikisha swati kwa kuvaa, swati kwa kukula, swati kwa kujikinga, donc kwa kujifunika bari contre le froid, vile vyote vinaingia katika furiri. Bo unakutana par exemple musklitiri, kila kitu yote inatokea mkutongewa na muti na chuma na nini na mfupa, vile vyote vina tunaviita ma sculpture. Unakutana par exemple vitu yote vya mapentire, donc kile kitu yote inachapiwa kukuwe sura ya mtu, kuwe sura ya nini, vinatokea mu peinture. Donc unakutana par exemple mu nini mu mameto mameto, unaweza kutana par exemple kuko hata na minere hata manini ma meto, donc ma fere amata li par exemple, biko vile vyote vinaingia mule mwa ile kama zile ma kategori. Ni kusema nini, kama mizi umanafika amu tunakuambia tu tuko na koleksio yetu yenye iko ya utafauti, donc inatafautiana kwa sura par exemple sura hata 8 wala na 7, lakini kila kategori gisi natoka izisite hapa iko na namba yake. Naweza kuwa par exemple mupoteri, unakutana kama kuko yule mamitungi, kuko machungu za asili, kuko mapaipo, kuko nini, vyote vinatoke biko hata 70 wala 50 na biko mwa ile kategori. Mu makurje par exemple, makurje yani mu mabibuyu par exemple kale basi, unakutana kuko par exemple yule yenye walikuwa na kunywa mapombe asili yenye walikuwa na shotea mai yenye wanawekea mo, donc wanawekea mo chakula, donc vitu vingi vile vitu vinaingia katika kurje kwa mfano. Donc ma vitu vingi vya namna zengi vinakutana mnakutanika mu seri moya, njo yenye tunasema ile njo tunaita mo collection. Sasa tunaita si bana tuita ba conservateur. Dieu a nini bana tuita ba conservateur. Ba conservateur mtu abakimuita conservateur, c'est-à-dire ni mtu wa kukinga, wa kuweka, kujua weka. Un conservateur c'est quelqu'un qui conserve, mwenye anakinga, anaweka vitu gusudi visiharibike na visipotee. Et nous, nous sommes des conservateurs. Mwenye anatumika yote mu museum, il s'appelle un conservateur. Na kuwa conservateur, c'est-à-dire, unaweka vile vitu vya mababu yenye tunaita patrimoine, na vile vitu vina tunavikinga kusudi bisiharibike na bisipoteze zile mavalere zake. Parce que sasa tunawaambia donc kwa kumizie haupashi gusa gusa kubitu, haupashi nini, kusudi vikuwe na ile mavaleri zake, mavaleri ancestral, na vikuwe na zile manature zake, donc vinatokea kwenye vinatokea tusibide nature. Ndio par exemple unakutana vile vitu vyote kusema kama tunavikonserve ni kwa ajili ya kila mtu. Kwa mfano tukua nasema leo mwana banafunzi banatokea par exemple kwa Institut Kambale, ubie anatokea kwa Institut Malkia wa Mbingu, ubie anatokea par exemple kwa Institut ku Institut Matengenezo, ubie ku Institut de Butembo, ubie anatokea ku masomo, donc ku masomo zote tuze ziko hapa par exemple. Una wanakuya kila mtu anakuwa anagusa kitu kila siku kila siku, c'est-à-dire vile vitu havikingiwa haviwekewa mzuri. Ndio maana tunawaambia sie nu au musée watu wanaitiwa conservateur parce que wana conserva ka vile vitu, wanakinga vile vitu contre ma intempérie, contre ba kuviharibisha, contre ya ku donc vile vitu vinakingiwa kwa usawa gusudi bisiharibike. Hata mtoto wetu wa kesho wala
mchukulu wetu, wala mchukulu wa mchukulu wetu, naye kesho akuye viona alikutane kumize na viko kwa usawa, kuusawa. Ndio maana wanatuita la conservateur. Tuko presque sawa wale wenyi wanaita wa conservateur wa parke. Les conservateurs du parc conservent le patrimoine de la faune et flore. Donc wanaweka manyama, wanaweka na mamiti, wanakinga na ile utajiri wa mamiti par exemple. Lakini sisi tunaweka utamaduni, tunaweka vitu vya utamaduni vya asili. Tunaweka hata vitu vingine vya mazingira parce que avo tuko na le point commun tuko na c'est que sisi tuna non seulement tuna exploiter vyao vyenyi banakinga na sisi tunaweka tunakinga hata na vingine vyenyi avo hawakingi jo yenyi iko utafauti kwa avo sisi wa conservateur wa patrimoine culturel nabo wa conservateur wa patrimoine naturel. Et donc si tunawaambia chers auditeurs que sa munafika kumize umuna jo hapa kuko wa conservateur tunawaita wa conservateur ni baja de l'état mais il s'appelle des conservateurs na wa conservaka ile vitu vya mababu wanaweka vitu vya utamaduni asili vitu na vya mazingira ndio tunaweka. Sasa zingine, ingine watu wanakuyaka wanaona vitu vyote vinatandikiwa viko ku maetajer, a vitrine ubie vina, na vingine vinawekewa mumanini mamale, vingine vinakingiwa. C'est-à-dire, ukiwana vitu vyenye viko angani, viko expose kumameza, bien ce que nous appelons, ce sont ce que nous appelons des expositions. Vile yote tuasena exposition. Sawa gisi wachuruzi wanafanya. Mchuruzi, unaweza hawezi muguzi yako kitu, na ukione haone kalite ya kitu. Na siye sasa tunafanya exposition juu ya nini? Tuna expose ka vitu vyetu kuna vitu tunavionyesha kwa watu, tunavi dia mama vitu mama donc mama armoire vitre donc vitre na mama ya mama etagere kusudi kila mtu akuwe na kuwa naangalia. Parce que mumizi huu tunatumikisha ndio macho. Macho sulva les yeux. Na kuona haiko hatuguse kumizi umu. Si unaweza kuya unaona kukitu kwenye kiko, hauta kibuja, utajigusa. Kusudi, kesho mwingine, juu nawambia role ya conservateur, kusudi mwingine kesho akue akiangalia yako, akione, kimusaidie naye kwa utafiti wake. Ndio njenyi tunasema, tunawambia kama, tunafanyaka exposition, tukiexpose vitu yote. Lakini, osi, tunaweza fanya exposition autour d'un seul objet. Tunaweza waambia par exemple exposition autour d'un seul objet. Tunasema tema ya objet fulani. Tunasema par exemple vile vitu vinatokea mumutungi, yani mumapoteri ile manini makrishe ile manini ile mapo ile manini ma casserole traditionnelle. Donc vile vitu vinatokea mudongo mribumba par exemple mu argilite. Sasa si kama tunasema tuta expose autour de cet objet là-bas, tunasema thème exposition sur les objets de la poterie. Ndio na kwa thème. Maintenant kwa ile tunaanzia ku introduction tunaambia les objets de la poterie proviennent des sols que nous appelons les argilites. Les argilites donc inatokea mu udongo yenye tunaita margile eribumba. Na mule directement tunaambia nono eribumba inatokea par exemple tunatosha imoya masereka ingine tunatosha fasi fulani fulani tunaziweka kusudi zine tunavileta. Maintenant a partir ya pale tunawambia tunapata sasa mabiombo kunamna gani. Tunawambia nono tunakamata udongo tunayanika tunaitwanga tunakuwa imbibedo apure kwa imbibedo tunaipatia forme apure kuipatia forme ina tunayanika tena apure kuyanika tunatia mumayani kisa tunalunguza par exemple tunapata chungu ya asili. Ile donc c'est ça une exposition autour de cet objet. Tuna donc tuna critiquer objet na tuko na iongelea ndio ndio exposition hii. Ile inawekewa mu museum. Na museum tunaita museum ni nafasi gani? Ni nafasi yenye tunaweka vitu vya mababu zetu. Vitu vya asili, vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea
utafiti, donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utalii, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti, donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utalii, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti, donc l'intérêt iko lié ku recherche.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu kikundi kizito analite. Mbele tuanje tuweza kujitambulisha kwa majina neno ya kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Bulema, Mtakatifu Kizito pa Bulema. Upande wa pili wa studio tunasaidiliwa na kaka Dieu Merci Kaeni. Mbele tu faire appel avec tulikuwa na semaine passée, tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Je Roho Mtakatifu, je ninyo zaamini wako, kualetea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi tageuka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuturuhusu kufikia nyakati hizi. Tukuomba utume roho yako. Je Roho Mtakatifu, je ninyo zaamini wako, kualetea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi tageuka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuturuhusu kufikia nyakati hizi. Tukuomba utume roho yako Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mbele tuanje na tematike yetu ya leo, nitaweza kukumbusha vile tulikuwa nasemea masiku zilizopita. Tulikuwa tuko na traité theme ya kusema kuhusu ku moral na conscience, na la dernière fois tulitraité ka ile theme ya conscience. Na niliweza kusema gizi moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidiaka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidiaka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidiaka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya.

Nikisema morale ni maprincipe mavaleur zinatupermetraka kuishi msosiete, zinatusaidiaka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na familia ile sa mama iko namwambia seme iki ni kia mbaya, deja na hoka niko na forger zamiri yake pekepeke kule ndani sa excuse akumbe iki ni kia mbaya deja kinakona kiko mzamiri yake sa tatafuta kifasi atakumbuka kaseme ah yayali niambia kaiki ni kia mbaya vala. Tukosa kusema kuko aussi ma apprentissage fulani fulani. Sa ile gizi unatuma mtoto kuchama. Na waka niko namsaidia deja anakuwa niko na kumarisha zamiri yake. Amemta na morali yake itakuwa niko na shanje. Juu niko na shanje ma principe. Ndio maana naweza kusema kumbe unakuwa amezira kujua biba kuandure. Je bile bete na waka na biko nifliasie morali ya mtoto na biko na ifliasie aussi na zamiri yake. Ndio unaenda kuta mtu anakuwa siko na zamiri nishakufa jua nini? Iko na kitu yenye anaishi na batu penye haba msaidi yake. Petri kie bashaka generalize na bia mbae. Tukaweza kusema osi inawaka niko inasedulua kile zamiri la conscience se forme osi par l'experience. Njo mana nazo wako ambia bazazi ba mingi na vangadrere. Sa uko na mtoto kuklaji kazi ata mtrete mzuri. Jusi iko nangalia vile bie niko naishi kurepe. Bie niko naishi mfamie, bie niko naishi sijue kumasomu. Bina waka nabiko nasaidia zamiri yake, bina nabiko na yaribishi. Alo, saa uko nashikazi unafabi ya mzuri, kuna konde miexperience yake zenyiko nafaa. Sijue mbili organize pete trefete. Anangalia yaya ulijikomporte mzuri, inakwaka niko na msaidi. Na hili nafani ni inakwani kwa saidia zamiri yake. Kuna kwa usi kusikiliza makose za vengini. Ni mkadre nikuwa nimesima mbele le kumbanye mtoti konayo. Le kutu le kose de zotre. Na nikoza kusema inakuwaka formosi na kutafutisha kweli kote kwenye huko. Nisemaka kumbe tuna kwa mkizito anualite unakuwa nuko na eve ya esprit ya kosiasi ya unakuwa na esprit kritiki. Unaweza kujua iki nikia mbaya na iki nikia mzuri. Iki kinapashwa nisaidia na iki akiezi nisaidia na kweli njoo ya wapi. Usikuwa mtu tu wa kusikiliza vyote. Na niloza kusema ile teme la morale ya kosiasi ni deuxième leçon quatrième voyage. Inakuwaka senye paru walonga kaenga. Alo, kwa siku ya leo, tutaweza kujifunza kuhusu nini? Siku ya leo, tutaweza kukumbushana kuhusu mambo kidogo kidogo. Maperanjo wanazoa kunyambia, ya kaenga kumbu na kukota tena masikio wako na za vengine baka mzuri. Iko saa tushanja sahau maurjine tu manormi. Alo, leo tukwa kuvensengie mleso kutroazie mvoyaji. Mtanurumia nilanja kumaleso za palonga kaenga tike, sa va venir, tunapitia kuyengine fonsio. Tutaweza kujifunza kuhusu formation ya karakteri, la formation di karakteri. Na tutasemia sana kuhusu makarakteristike za muka. Donc, sepe dirke le karakteri de muka njwa na mna gani. Tunajua gizi grupu petu ya baka, se grupu de formation gizi tunayua. Tunakika tunakia jifunja, haituko kwa saba kukia imba, tunakia fama luwe. Deke tuko nakati ya luazie. Tuko na vitu vya mingi vya msingi vya vinatusaidiaka kuweza kufikia malengo. Ile malengo nini kufikia siyabe tofali mambingu. Donc presente les affaires Christ et Christ aux affaires. Na wakati unasema sembo vedeti yangu ubie modili yangu imekuwa fulani. Unawaka nuko na vitu vya mingi vya unametra kanevro. Jwa kusema nitafaa iki na iki na iki na iki na iki juu nifikie kulengo wangu fulani. Tuko na maprincipe de cas, tunakuwa na style de vie clinique de cas, tunakuwa na code de vie de cas. Tunakuwa sijue na ma vitu vya mingi ma signe ma devise. Alors pour aujourd'hui tutaweza kuona karakteri ya muka ni nini. Alors karakteri ni nini? Tunasemaka vitu vya mingi. Kwa difference entre comportement na caractère. Kwa difference entre comportement na caractère. Wanaweza sema comportement na kwa kashanje me normalement karakteri ya mtu tunakuwa niko ine atua haishanje yake. Sio karakteri. Donc wewe muka kumbe unajikaza usikishanje siseke tidwa etre kwenye huko. Tutangalia, tutoza kujifunja ni nini ile karakter deka. Ile ni 25e leso ku 3e voyage. Alo, wakati unasema karakter ama tabia, ni namna ya mtu ya kukua. Kufikia, tutangalia, tutoza kujifunja ni nini ile karakter deka. Ile ni 25e leso ku 3e voyage. Alo, wakati unasema karakter ama tabia, ni namna ya mtu ya kukua kufikia mariali.
ule ni mulej, ule ni muka. Alo, na we muka utakuna jitafautisha kwe bengine na muna gani. Apar ma principe de cas, style de vie, clanique de cas. Alo, to karakteri na tabi yako ineza kuwa na muna, na muna gani. Alo, excuse, karakteri de cas, tukona ma karakteristike za boss. Je vais seulement citer quelques caractéristiques comme si je malise tout un de l'échaque. Gizi ni kwa nimetoka kusema le caractère, kubale baba sikia Kiswahili, c'est l'ensemble de manière d'être qui distingue une personne d'une autre. Et alors, caractéristiques za boss. Je vais seulement citer quelques caractéristiques comme si je malise tout un de l'échaque. Gizi ni kwa nimetoka kusema le caractère, kubale baba sikia Kiswahili, c'est l'ensemble de manière d'être qui distingue une personne d'une autre. Et alors, ici, t'as normalité. Où le tout ni mouyaya de ka, où le ni akaenga, où le ni. Kuna kwa karakteri ya kwanza, karakteri ya kwanza, smaka nini? Muka harudi nyuma, mbele ya ma, ya vitu ya ma difficulté. E kane de kili jamie devale difficulté. Difficulté njua wapi? Naona, par exemple, kuna kwa wakati kukla, kubayaya salamuni. Marif de fwa u, mina toka kumasomu na niko na kimbia, maluma mecha amemaliza lesombi. Natoka kumasomo, niko nakimbia, nenda kukla. Unafika, malerezima batoto hawa kufika. Ya mkasa, Jacques, salamu, unajua gizi kuna nifata bie. Utafaa nini? Utasema dimasha auto ngezaka kuya juu, batoto hawa konekana. Alor, wanatambia de karakter, hauko autorize kurudia nyuma, juu umepata probleme mbele yako. Eka nirekil jamie devale difficulté. Na tunakumbuka deja devise hawa kizito. Pour le bisemia passant si vite conjoint, prenons courage. Toujours le courage. Si joue, kuna kwa kahibi tu biyami kunda kuna mutu. Ni biti biye vraiment kumbe tunangala tena gizi ya kuroriante. Uwe muka mzima. Tu sais que normalement ta première caractéristique hawezi rudia nyuma juu kumekuwa difficulté. Mais on a kiasi kama haukufika tena kurepejwa nini? Ha, tuligombanaka si joue na fulani. Pardon bayaye. Hile hikofli kama hiko kule kuma paroisse tupime hiregularize. Bio si sema kuseme mimi naacha naanza kwa tani usiachake kitu juu fulani nono Samu anakuita ila ni mission pour toi anaoka anajua sema wewe utakuwa unakiasaidia group kwa kitu fulani yalo wakati tunarudia nyuma juma na watoto habafiki sasa problem kuna kwa zingine paroisse kwenye unaenda kukuta watoto bangali napenda kubembelezewa sana kisha shule wanakuambia mbuya ya tuuzie bombo ah ile mtoto roho itakuwa nyumba hapana. Ou si rudie ni mambela difficulté, tafta toujours solution. Ah, j'ai problème mais je présente, il vima ki ndangalia kami na birezudre ae. Na binapita. Kuna kwa karakteri ya pili, tunasimaka nini? Muka, eka pra toujours sa décision serie. Muka ni mutu manawaka ferme mu décision ki anakamata. Salamuni vayaya. Niko naona, tu sapata marapoko za mingi kule kumaparwa, sebi kwa tomba, yaya tu kuna pera tuangaje vayaya. Hii karakteri nachi na kumbuka. Kelke part ni kwa nanikuwa achalala kuna sema nisemi. Eske ba angadrele pa hizi masiku tungali na maitrize vrema ma karakteri. Tumutere angaje kenzi angadrele. Suli prendre decision kusemu tunakia sedia batuto kufundishi. Me unakatala kufika senpabu. Uloba natuambia ni kidwa tujur prendre ta decision serie. Kwa sema leo nimitika nimeamua kufata Mungu. Turazo kusema nini. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklezia na watoto. Hawasemaye kwa Mungu eklezia na miepeki. Eklezia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre bagu. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklezia na watoto. Hawasemaye kwa Mungu eklezia na miepeki. Eklezia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklezia na watoto. Hawasemaye kwa Mungu eklezia na miepeki. Eklezia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklezia na watoto. Hawasemaye kwa Mungu eklezia na miepeki. Eklezia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklezia na watoto. Hawasemaye kwa Mungu eklezia na miepeki. Eklezia na watoto. C'est déjà une décision.
Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya bazazi yako banakuzala, na mbele ya bamambre ba prendre décision, y prendre aussi.

0: pili wa studio tulisedula kaka je mesika eni. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu, unde katika hatari zote za roho na za mwili. Mtakatifu Kristo na mwenye heri anualite, mtuombei. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nawaacha nikiwasalimu salamu we.
1: Bata etabia jendecha ya mahika mwenye la bila yomungu nuwa ye. Mwena kama luka nabla ya kante rikuwa meledio mambe yo kutibu ije. Kashira kujipache kambali ye. Oho na butembo.
2: Radio Moto Butembo Beni.